nešto što nema slatko, navika grijeha pod kožu kad uđe. Danas te ima, govoriš slatko, sutra već lažeš.

na tebe podseća. Jer ne pada sneg da bi zavejao breg, sneg ne pomaže, samo trag tvoj pokaže. Ne žali za tim što si otišla sa njim, ništo tuguješ, ti to i zaslužuješ.

znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: i juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg, 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama, 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

E dobro, stigo i voditelj ovaj u studio Radio Šumadije. Stigli vi verovatno na vaše radno mesto ili možda još uvijek putujete. Stigao i taj avgust, neki kažu glupi avgust, pa još ponedeljak. Ponedeljak, 3. avgust, dan kad shvatiš da je izgleda i jul bio samo probni rad za pakao koji nam je avgust pripremio. Vrućina se nastavlja, sa njom je naša sposobnost da na poslu topimo sve osim obaveza. Dakle, ponedeljak u avgustu ima tu neku posebnu strategiju. Udarite poslom od ranog jutra, sunce te dovrši do pauze. Dakle, ako ste mislili da je novi mesec, nono i nove prilike, u pravu ste, stigla je prilika da se znojimo na potpuno nov način, novom kalendarskom listu. U Aranđelovcu već 25, danas guramo do 34. 23 Kragujevac, 27 Sombor, Novi Sad, u Beogradu je već 28. Tamo je ubedljivo najtoplije. Negde temperatura do 40, UV zračenje veoma visoko, kako lakše podneti vrućinu, svi se bave tom temom, pa ćemo videti. Nažalost, toploti danak, odnosno toploti talas uzima danak i u poljoprivredi. Obavezno piti vodu, jesti vodenasto, povrće i voće.

čitavom mesec, ništa se ne dešava, niko ništa ne radi, svi se odmaraju od posla koji nisu ni radili. Boga mi, jutro zgužva u gradu ispred pošte. Aj, jure se ti vaučeri, da, treba zauzeti red. Izgleda je vrućina tolika da su čak i teorije zavere otišle na kolektivni godišnji otvor. I zaista kažu da u avgustu mozak radi na smanjenom kapacitetu, pa mislim srećom većina to neće ni primetiti. I ja ću tebe, mislim, i ovog ponedeljka. Dobro jutro.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pesma Ghost Warrior za ovaj ponedeljak. Topim se, nestajem ko sladoled na vrućini, kao asfalt. No dobro, ovo je dnevna doza optimizma na talasima Radio Šumadije. Budite optimistični, svaki dan nove prilike da vas iznenadi nešto o čemu niste ni sanjali da može da pođe po zlu. Mislim, sve na kraju će biti dobro, a ako i nije dobro, znači da još nismo stigli do kraja ili smo možda pogrešili planetu. Stigao glupi avgust, vreme kad su temperature u plusu, koeficijent inteligencije u minus.

Dakle, ne brinite ako se u avgustu osjećate glupo, to i nije do vas, to je do klimatskih uslova. No dobro, prvo vaučeri, pa isplate julskih penzije. Prema rasporedu fonda PIO, isplata počinje sutra, kada će penzije biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti. Pa onda petog vojnim poljoprivrednim penzionerima i tako dalje, a onda desetog znaš, iz kategorije zaposlenih. Međutim, od jutra zgužve, od 8 sati počelo je prijeve za turističke vaučere. 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Ja verujem da je to planulo već uveliko. Program namenjen penzionerima, čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Nadam se da ste uspeli da stignete i da uzmete svoj vaučer. Ponedeljak, 3. avgust, dan kad shvatiš da se julski pakao zvanično pretvorio i u avgustovski pakao, samo eto pod novim brojem u kalendaru. Vrućina se nastavlja, radna nedelja počinje. Ako danas ne izgorimo na poslu, izgorit ćemo na suncu. Izbor je zaista bogat. Dan kad toplomer, kaže, u gradu prestaje da meri temperaturu, počinje da pokazuje iznos tvog sledećeg računa za struju zbog klime. Treba štediti struju, vodu, čuli ste? Dakle, idealno vreme za letnje planove. Plan broj 1, preživjeti put od kuće do posla bez spontanog sagorevanja, visokoj UV zračenje. A nemojte, kaže, da izlazite od 11 do 17. Pančevo u 8 sati sa 29 stepeni, najtopliji grad u Srbiji, u Beogradu bilo negde 28. Upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije, najžešći od 5. do 8. pa onda od 8. do 13. nešto će oslabiti, ići će samo od 30. do 35. U Aranđelovcu već 26.7. Dakle, svi pričaju kako avgust možda donese osveženje, znači samo da se umjesto sa 39 kukaš na prijatnih 37. A ako ste jutro zustali baš sa osmehom, proverite ili glavu, ili, mislim, klimu možda curi na sve strane, ili vas možda strefila sunčanica, već sabajle. Dakle, ovaj ponedeljak dan kad shvatiš da avgust nije donao osveženje, nego samo novu ratu za struju i reprizu julske paklene vrućine.

0: U programu Radio Šumadi pratite mali poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas DO zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002, 069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-34-79 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Verujem da je hit ovog jutra bila ona pesma, mislim, pusti me da spavam. Kome se ošte izlazi napolje? Mislim, kažu novi mesec, nova energija. Mislim, istina, energiju imaju još jedino klima uređaj. Koji je ovog poreljka zuji, sine koda mu je poslednje u životu. Dakle, trenutak kad se možda radna nedelja preklupi sa tropskim talasom, pa jedina pametna odluka ostati u stanju kliničke hibernacije do petka. Dan kad se ne znojiš samo od posla i stresa, nego od same pomisli da moraš da izađeš na ulicu. A, boga mi, neki su još noćas izašli da zauzmu red za vaučere. Koliko čujem, gužva je ispred Aranđelovačke pošte, a neki su busiju zauzeli još noćas, mislim, pre ponoći. Od 8 sati počela ta prijava za dodelu 30.000 turističkih vouchera u vrednosti od po 10.000 dinara. E sad te šalteruše, znate, Bog prašta, međutim, šalteruša traži još jedan primerak. Nije problem što ti fali jedan papir, problem je što taj papir izdaje šalter pored, koji radi samo parnim četvrcima u prestupnoj godini. E sad šalteruša proveri tvoje dokumenta, pogleda te u oči sa osmehom i dodati najtežu kaznu. Dođite sutra. Dakle, ljubazna šalteruša je nešto kao Deda Mraza. Svi pričaju njoj, niko još nije uživo video. Tako da tvrde neki, recimo, život je kratak, ali red ispred šaltera, recimo, za vađenje vozačke večnosti. Sad kažu ne izlaziti od 11 do 17, obavezno piti vodu, jesti vodenasto, povrće i voće. Šta je to? Pa to je recimo lubenica, ali tako? E, danas je Međunarodni dan lubenice. Sadrži oko 92% vode i ona je savršena za hidrataciju, raslađivanje tokom vrelih letnjih dana. Međutim, naš čovjek ne bira lubenicu po mirisu i boji, nego po zvuku, jer ako se ne čuje, kao recimo šuplja glava komšije, onda i nije dovoljno zrela. Ništa ne ujedinjuje srpsku porodicu kao trenutak kad Ćale pokuca na lubenicu, a ostali klimaju glavom u znak dubokog stručnog razumevanja. Zapravo, znate šta je naš test zrelosti? Pa u 20 i nekoj završiš fakultet, u 30-oj ako imaš sreće kupiš stan, a u 40-oj naučiš da ubedljivo i stručno lupkaš po lubenici na pijaci. Mada će to goranče na pijaci sve lepo da reguliše. Naš čovjek više veruje svom uvetu nego dokuca po lubenici, nego izveštaju RHMZ-a. A boga mi nalazima svog izabranog lekara zajedno.

E, avgust, jedini mjesec u kom pametni ljudi idu na odmor, mjesec u kom su vesti prazne, mislim, bitno je vremenska prognoza. I ove vrućine imaju nekakvu čudnu moć, mozak prebaca na stand-by, a klimu na maksimum. Formule za preživljavanje nema, ali zato ima ladnog piva. Dakle, glupi avgust, vreme kad se pa ništa ne dešava, svi svejedno uspeju da se posvađaju oko toga gde je toplije, kome je gore. I šta da vam kažem, eto, od jutra su od 8 počele te prijave za turističke vaučere za penzionere, verujem da je to već podeljeno, ali sad izborili su se penzusi valjda i sa šalterušama. Šalterušo nikad ne spava, ono ti bre i u snu proverava, si kad nekad zaspi, da li ti fali izvod iz matične knjige ove, rođenih. Prava šalteruša vas nikad ne odbije odmah, prvo vas pusti da čekate 2 sata, pa vam onda sa ospehom saopšti da dođete sutra. Tako da i topli burek na šalteru ima status svetoga predmeta, kad on miriše, ugovor sa đavolom mora da pričeka. A evo recimo i ovaj kompjuterski sistem, on nikad ne pada sam od sebe, nego pada tačno u trenutku kad vi dođete na red. I niko vas u životu neće tako temeljno analizirati kao šalteruša, dogleda vašu sliku na ličnoj karti i upoređuje sa vašim preplašenim, izbezumljenim licem. Ljubaznost na šalteru je neki tvrde kao detelina sa 4 lista, svi pričaju da postoji, ali još niko nije video uživo. A neko će i danas biti human od 9 do 14, kažu dobra dela se ne najavljuju, ona se žive. 6 minuta, krenula je još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, ona traje do 14 časova, pridruži se Crveni krst, organizuje dakle još jednu dobrovoljnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Humani Aranđelovčani to mogu da učine do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta. Pričat ćemo danas i o tome kako da sačuvate zdravlje kućnih ljubimaca tokom leta. A i danas slavimo lubenicu, danas je Međunarodni dan lubenice. Svako ima neku tajnu metodu za biranje lubenice. Jedni gledaju peteljku, drugi neke žute mrlje, treći prosto gataju ovaj u koru. E, najveći, jedno znam, najveći paradoks, ono što me raduje, na pijaci kupiš med medeni, to rečima prodavca, ti nisi tu. Ako kući shvatiš si upravo platio 10 kila osvežavajuće vode, e, u glavi sat na 8, raste temperatura i na 9, 8, 9.

0: TSU kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

Ovo je ponedeljak dan kad se taj tropski talas i radna nedelja udruže da provere tačnu tačku pucanja ljudskog živčanog sistema. Kaže, august da počeja već u fazi raspadanja. Kad klimu ne gasim, nego joj pišem zahvalnice, planiram da je stavim u testament. E sad, ovaj ponedeljak u augustu ima tu posebnu magiju, umjesto da na posao nosiš entuzijazam, nosiš peškirić i nadu da topli talas nema ništa lično protiv tebe. E da, dan kad je asfalt toliko vruć, da kokoške ne nose jaja već kajganu. Komšije se pozdravljaju samo klimanjem glave, jer je za dobar dan previše. Previše vruće. Bilo je vrelo ispred pošte jutro su u Srbiji. Kažu, 30.000 se deli voucher po 10.000 dinara. Počelo jutro, kaže, evidentirano više od 8.000 prijava. Ja verujem da to već otišlo sve. Borba je bila, kažem, sa tim šalterušama. Dakle, taj faliti jedan papir nije administrativna greška, nego duhovno stanje i test strpljenja i kletva koja se prenosi sa kolena na koleno. Mislim, nije tačno da su one hladne i nezainteresovane. Video sam jednu šalterušu kako se iskreno nasmejala kad je spustila roletnu ispred nosa čoveku u 14.59. Znači, ne valja nikad ne dolazi sama, uvek vodi sa sobom i original i dve kopije i uplatnicu iz pošte. E sad, ljudi se uvek pitaju gde odlazi duša posle smrti. Međutim, bravo je pitanje gde odlazi šalteruša kad kaže, samo sekund, moram pozadi nešto da proverim. A jedna loša navika vozača možda izazove katastrofalne požare. Gotovo svaki peti pušač u Francuskoj priznaje da baca opuške cigareta kroz prozor vozila tokom vožnje autoputem. Verujem da je kod nas ta statistika mnogo bolja i više poražavajuća. A vi sad slušajte navigaciju pa ćete daleko. Mislim, bolje slušajte radio Šumadiju, znaš. Kaže, jedan pratio navigaciju pa se autom zaglavio na stepeništu jednog gradića u Belgiji. Međutim, imamo najsavremeniju glasovnu navigaciju na svetu. Zove se Ko te bre učio da voziš? I aktivira se u roku 2 sekunde posle ulaska, recimo, u kružni tok. E sad, GPS izračunava najkraću rutu, a naša navigacija najdužu svađu sa ženom. Recimo, posebno na onoj deonici, jesam ti rekla da skreneš desno kod one stare zadruge. Dakle, Google mape koriste satelite, a srpski vozač koristi dedu na traktoru. I gle čuda, deda uvek bolje zna gde je ručaga, gde čeka policija u zasadi. Dakle, veštačka inteligencija u golima nudi optimalnu rutu, međutim, domaća inteligencija nudi varijantu stani bre da pitam ovog čoveka što prodaje paprike, on je odavde. Dakle, naše zlatno pravilo domaće vožnje, ako ti navigacija ne opsuje bar dva druga vozača i ne spomene ti užu rodbinu do trećeg kolena, to i nije neka navigacija, to je običan softver. Kako lakše podneti vrućinu, danas je visoko i UV zračenje, kažu veoma visoko, konzumirajte lagane obroke. Upozorenje i dalje stoji na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Republike Srbije, ne vidimo se kraja definitivno. U Aranđelovcu je već 28. Kaže ovako, Beograd 30, u Somboru u 9 sati izmereno 31, tamo je bilo najtoplije. Dakle, nacionalni sport leti, držati sve roletne spuštene od maja do oktobra, živeti u mraku ko u pećini,

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002, 069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.

E, dobro, vikend je prošao, vrućina ostala, bar jedna stvar u ovom životu stabilna i dosledna. Augustovska prognoza je jednostavna, danas toplije nego juče, sutra toplije nego danas, a u petak ćemo svi skupa izgleda pređemo u gasovito stanje. Dakle, stigao avgust, jedini mesec u kom je eto, potpuno legitimno da na pitanje šta ima novo odgovorite samo onako vruće je. I da to bude punovažna intelektualna konverzacija. A oni koji su poradili ili došli noćas pa stajali ispred pošte, čekali vouchere, sigurno su imali prilike za neku duboku konverzaciju. Od 8 sati su počele te prijave za dodelu 30.000 turističkih vouchera. Velike gužbe ispred Aranđelovačke pošte. Duša i ljubaznost, kažem, na radnom mestu osmeh šalteruše kao sneg u julu, znate da je moguće u teoriji, ali ako ga vidite, ko zna, možda vas je udarila i sunčanica. Mada stvarno stari ljudi kažu da mogu da nauče da prepoznaju dezinformacije, kad smo već kod starijih ljudi. Kažu, mislim, istina je obično dosadna, komplikovana i nema ni jedan uzvičnik u naslov. A tvorac ChatGPT-a tvrdi da je veštačka inteligencija postala pametnija od ljudi. Dakle, stigao je taj trenutak kad mašine nadmašuju ljudsku inteligenciju. A bolje da se okrenete svojim ljubimcima, kako da sačuvate zdravlje kućnih ljubimaca tokom leta, to je bitnije, dakle svoje i zdravlje svojih ljubimaca. A recimo da se lepo i rasladite, vole psi, recimo vole lubenice. To je i danas ćemo da proslavimo Međunarodni dan lubenice, savršena za vrele letnje dane. Tako da jedina disciplina u kojoj naš čovjek, diplomirani stručnjak bez dana škole, jeste procena zrelosti lubenice na osnovu dva udarca pesnicom, a mi malo idemo i u korak, odnosno ispred vremena. Međunarodni dan piva se proslavlja do duše prvog petka u avgustu, što će biti ovog petka, pa ćemo da vidimo šta bolje raslađuje. Da li lubenica, da li pivo u kombinaciji recimo sa Radio Šumadijom. Dakle, lubenica razlađuje telo, pivo razlađuje dušu, izbor zavisi samo od toga šta od ta dva planiraš da rasprodaš do kraja leta, da li telo ili dušu. Znate, od lubenice recimo uvek ostane gomila kora koju moraš da baciš u đubre, a od piva ostane samo gomila problema koje moraš da rešavaš sutra ujutru. Dakle, nutricionisti kažu da je lubenica zdravija jer nema alkohola. Mislim, što samo dokazuje da nutricionisti nikad nisu pokušali da prežive 4 stepeni u hladu, potpuno trezni. Dakle, ako pojedeš previše lubenice, boli te stomak, ako popiješ previše piva, boli te stomak, glava, a nekad i dostojanstvo. Mislim, pivo jednostavno nudi bogatije iskustvo. A ja mnogo toga nudim danas za tri, ostanite sa mnom. Malo ćemo se krčkamo, malo ćemo se dinstamo, malo ćemo se kupamo. Pa onda da nastavimo sve to od 11.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su zbog suše i kotacije nafte nastali ogromni problemi u energetici, da je zakazan krizni štab, ali da građani još ne moraju da brinu zbog toga. Imamo probleme u rafineriji zbog nedostatka vode, zakazan je krizni štab i radit ćemo sve što možemo. Nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju, a za jedno dva ili tri dana nećemo imati plovni Dunav, rekao je Vučić. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi uvoz nafte preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela je saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koju kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio da je na snagu stupio sveobuhvatan paket mera koji će biti smanjen doplate za veliki broj lekova, dok će od 17. avgusta na listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima. On je naveo da se prva mera odnosi na značajno smanjenje doplata za lekove sa liste A1. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje saopštio je danas da će isplata julskih penzija početi sutra, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata počinje 5. avgusta. Agroekonomski analitičar Milan Prostran ocenio da je suša ostavila posljedice na deo prolećnih kultura, ali da će ovogodišnja poljoprivredna sezona, uprkos visokim temperaturama, biti uspešnija nego prošla. Izvanredan prinos dali su pšenica, ječam, raž, ovas, uljana repica, voće i povrće. Ističe da se suncokret trenutno najbolje drži, dok će prinos kukuruza najviše zavisiti od toga da li su usevi imali punu agrotehniku i da li će u narednim danima biti padavina. U Srbiji ove godine bogato rodila šljiva koja se uzgaja na više od 70.000 hektara, ali voćari su nezadovoljni cenama. U čast tog voća u Stragarima kod Kragujevca održava se tradicionalna poljoprivredno-turistička manifestacija Šumadijski dani šljive. Srbija je prva u Evropi, a treća u svetu po površinama i uzgoju šljiva, a Šumadija najpoznatija po njima, tokom ovog leta, više nego lani je u modro-plavoj boji. U Srbiji u junu ove godine bilo registrovano 400.000 dolazaka turista, što je za 1,7% više nego u istom mjesecu prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Ostvareno je 1.142.000 noćenja turista, što predstavlja rast od 2% u odnosu na jun prethodne godine. Od ukupnog broja noćenja domaći turisti su ostvarili 601.000 noćenja, što je za 0,9% više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 541.000 noćenja, što predstavlja rast od 3,3%. Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića i ove godine organizuje tradicionalne razgovore pod lipom Danka Popovića. U okviru ovogodišnjeg programa sutra u 19.00 u Legatovog zavitljenog pisa bit će predstavljena knjiga Pop politika Miše Đurkovića. Na promociji će, pored autora, govoriti Nemanja Dević i domaćin Vladan Glišić. U petak 7. avgusta u 11.00 u porti Vukovičke crkve bit će služen pomen Danku Popoviću, dok će u 19.00 na platovu Košarene kapije biti otkrivena njegova pista. Program se završava u subotu, kada će u 19.00 u legatu Danka Popovića biti održani razgovori pod lipom. Tragovi naše prošlosti i budućnosti, priče iz Makedonije, u kojim učestvuje dr. Jasmina Ćirić i Milutin Stančić, dok će razgovor voditi Dragan Popović. Crveni krst opštine Aranđelovac danas do 14.00 u prostorijama iz zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prema aktualnim prognozama, područje Šumadije narednih dana zahvatit će izražen toplotni talas. Najviše temperature očekuje se od 5. do 8. avgusta, kada bi živo u termometru u većini mjesta mogla da dostigne i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan!

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros, svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Stupio je na snagu sveobuhvatni paket mera kojim će biti smanjene doplate za veliki broj lekova, dok će od 17. avgusta na listu lekova biti uvedene nove terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima. Prva mera odnosi se na značajno smanjenje doplate za lekove sa liste A1. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio da će isplata julskih penzija početi sutra, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, kao i na kućne adrese i na šalterima pošta. Agroekonomski analitičar Milan Prostran ocenio da je suša ostavila posledice i na prolećni deo kultura, ali da će ovogodišnja poljoprivredna sezona, uprkos visokim temperaturama, biti uspešnija nego prošla. U Srbiji u junu ove godine bilo registrovano 400.000 dolazaka turista, što je za 1,7% više nego u istom mesecu prošle godine, objavio Republički zavod za statistiku. Ostvareno ukupno 1.142.000 noćenja turista, što predstavlja rast od 2% u odnosu na jun prošle godine. Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića i ove godine organizuje tradicionalne razgovore pod lipom Danka Popovića. U okviru ovogodišnjeg programa sutra će u 19 časova u legatu ovog zavičanog pisca biti predstavljena knjiga Pop politika Miše Đurkovića. Danas do 14 časova humani Aranđelovčani imaju još jednu priliku da pokažu humanost i daju krv na akciji dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta Aranđelovac. Prema aktualnim prognozama, područje Šumadije narednih dana zahvatit će izraženi toplotni talas. Najviše temperature očekuju se od 5. do 8. avgusta, kada će živo u termometru biti i do 40 stepeni. I danas izuzetno toplo, maksimalno dnevna temperatura 37 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Nastinči, možemo da pijemo malo vode?

Znate kako kažu, ko peva zlo ne misli, ko misli nije mu do pesme, ko uopšte misli o ponedjeljka, o bilo čemu. Dakle, vrućina se nastavlja, s njom je naša omiljena letnja disciplina, preživljavanje ponedjeljka na bazi ladne vode, psovke i nade da će klima da preživi. Za ovom klima, ne znam. Ovaj ponedjeljak sam po sebi kazna. Ovaj 3. avgust, prošireno izdanje sa specijalnim efektima topljenja Džonova na ulici. Trenutak kad prestaneš da biraš odeću po tome što ti lepo stoji, počneš da biraš po tome što se najmanje lepi za kožu. Kaže, jedina stvar koja se danas brže topi od sladoleda na suncu jeste moje strpljenje na radnome mestu. Drage moje i dragi moji, ako preživite ovaj 3. avgust, ne brinite, avgusto ima još 28 dana da proveri koliko zapravo možete da izdržite. E sad, ne zove se za džabe glupi avgust. Nije on glup zato što se u njemu ništa ne dešava, nego zato što mi dalje verujemo da ćemo se u septembru opametiti. Dakle, u avgustu svi, brate, pametni ljudi otišli na more, mi ostali tu da čuvamo visok nivo besmisla u užarenom gradu. Najveći ironi avgusta, spremaš se cele godine za odmor da bi te dve lilje ležu ko kora od bostana, mislim, kukao kako ti je dosadno i vroće. Glupi avgust i vreme kad su moždane ćelije na kolektivnom godišnjem odmoru, a jedino što radi punim kapacitetom jeste klima uređaj i tvoj, recimo, apetit za sladoledom ili nekim napitkom. Sad neko očekuje nešto pametno, pa ne možeš da kuvaš mozak na plus 40 da očekuješ da dobiješ još, mislim, Nobelovu nagradu. Možda dobiješ voucher, eventualno. E sad, ovo vest koja je stigla u minut do 11, kad do sada 23.000 evidentiranih prijava za turističke vouchere. Jutro si bila pomama za tim voucherima, od 8 sati neki celu noć dreždali. Evo, voucher najbolje iskoristite na Zlatiboru. Dobijete jedinstvenu priliku pobegljati iz gradskog betona u planinski beton, ali sa malo svežim vazduhom dok čekate, recimo, u saobraćajnom špicu. Dobro, jer je najbolje mesto, recimo, za korišćenje vouchera, ono gde mobilni telefon i nema dome, tamo bar niko ne može da vas pita kako se provodite. Lud provodi danas na 989. Aj, sa šta je problem? Problem je da tvorac ChatGPT-a tvrdi da je veštačka inteligencija postala pametnija od ljudi. Što je nije mnogo teško.

sad konačni dokaz da je ta inteligencija superiorna od ljudskom, kaže još uvijek nije kupila stan na kredit na 30 godina, recimo. Ljudi se plaše da će nam AI uzeti posao. Iskreno kaže, ako želi da radi ove moje smene za tu istu platu, ja mu, dragi volju, ustupam i posao i stolicu. Zapravo i nije problem što je veštačka inteligencija postala pametnija od nas, nego je problem što je prag bio poprilično nizak. Danas se bavimo temom kako da sačuvate zdravlje kućnih ljubimaca tokom leta. Pa mogu da jedu oni i lubenice, a danas slavimo Međunarodni dan lubenice, a prvi petak u avgustu je posvećen pivu. Međunarodni dan piva, mi ćemo obeležimo celu ovu nedelju u tom stilu. Tako da lubenica se, kaže, najbolje ladi u bunaru, a pivo se najbolje ladi u zamrzivaču. Čovek se najbolje ladi kad odustane od svih obaveza i zabere i jedno i drugo. Lubenica te osveži dok jedeš, pivo te ubedi da ti osveženje u stvari ne treba, život je beznadežan svakako. Dragi moji, znači zlatno pravilo letnje termodinamike. Ako staviš recimo lubenicu u frižider, zauzet će ti mesto za pivo, je li tako? Naravno, učenije je, fizika je jasno izabrala pobednika. I razlika je drastična. Posle pete kriške lubenice tražiš toalet, a posle petog piva tražiš bivšu. Moje ime Zoran Novaković. Najvreliji radijski program u Srbiji i leti i zimi. Vaš zaštitni faktor je danas 989 kad upekne zvezda.

Zima, zima, e pa šta je, ako zima nije leopard, e ne boju se koje je zimogrozljiv.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel ste vi taj glupi Avgust? Dokle ćete vi da se glupirate i zašto je glupi Avgust? Molim vas, zašto se jednom ne ozbiljite i ne ponašate kulturno kad ste na radiostanici? Niste u cirkuskoj areni, tamo su glupi Avgusti. Ovo je mjesec koji svaki drugi, a ovo je radiostanica koja nije vaše vlasništvo.
0: Hvala vam najljepše.
1: Molim, i nemojte više da slušamo glupe Avguste.
0: Ne, ostat ćemo ga zvati pametni Avgust.
1: Nikako, on je Avgust mjesec koji svaki drugi, a vi budite pametan Marko.
0: Doviđenja, prijatno. Halo?
2: Marko.
0: Da?
2: Ja se izvinjavam, ali stvarno postala bi ubica kad bi ovu ženu negde stigla, udavila bi je. Pa kako može ovako da vam kaže, pa vi nama ulepšavate život.
3: Nekima ulepšava, nekima zagorčava, uglavnom nismo oni u onom proseku one sredine, mislim, ono kao medijalna plata, mislim. Dakle, avgust je jedini mjesec u godini kad mozgovi zvanično odlaze na kolektivni godišnji, a na poslu ostajemo samo mi, mislim, samo oni koji nemaju ni pameti, ni sreće, a boga mi, ni para. U avgustu je toliko vruće da i najpametnije misli proključaju ispare pre nego što i stignu do mozga. Kažu da pravi pakao nije pod zemljom. Pravi pakao je recimo u prevozu u avgustu gdje svi se osjećaju na znoj, a baš niko na opštu kulturu. Dakle, vreme kada je asfalt toliko vruće da se na njemu raspadaju i džonovi i posljednji tragovi zdravog razuma. Dakle, prognoza kaže za avgust pretežno sunčano sa 100% šansom za opštu mentalnu blokadu i hroničnu lenjost. Znači, ako vam se baš učini da niko oko vas ne radi ništa pametno, ne brinite, nije ni do vas, nije to. To samo avgust radi svoj posao. Dakle, najbolja stvar kod glupog avgusta jeste to što konačno imate zvanično opravdanje zašto vam danas baš ne ide od ruke ni jedna misaona operacija. E sad, da vam je išlo od ruke da uzmete vaučere? Kaže, Ministarstvo turizma za 2 sata stiglo više od 23.000 prijava za vaučere. Aranđelovčani čekali celu noć. Sada vam kažem, mislim, voucher možda prilika da posetite mjesto za koje nikad niste čuli, da odete u neki smešti, onda shvatite da je možda kod kuće ipak najljepše. Jeste, taj voucher pokriva smeštaj, ali za kafu negde na planini i parking morat ćete da podignete manji stambeni kredit. Zapravo, ona definicija koja glasi, kaže, najbolje mjesto za korišćenje turističkog vouchera je ono na kom ćete uspešno zaboraviti koliko ste čekali u redu da ga uopšte dobijete. A lažne vesti i deepfake snimci postali svakodnevice na internetu, kažu na ovo istraživanje da je za uspešnije prepoznavanje dezinformacije dovoljno samo sat vremena obuke i da stari od 55 godina dobro to kapitali.

Piraju lisi. Manipulišu nas mediji na svaki mogući način. Dezinformacije jesu globalni rizik. E sad, pravu informaciju prepoznaćeš po tome što je dosadna, komplikovana i ne nudi lek za pritisak u tri koraka. Dakle, kažu da je prazan stomak reaguje recimo na hranu, ali prazna glava reaguje na naslove sa tri znaka uzvika. Dakle, živimo u dobu u kojem svi nekako traže istinu pod uslovom da se ona u potpunosti slaže sa njihovim mišljenjem. Istina jeste kao gorka kafa, lekovita je. Ali većina ljudi traži tri kaščice šećera u obliku lepe laši. Što se vremena tiče, u Aranđelovcu je 31, danas će maksimalno biti 34-5. Naravno, tri dana, koliko ja vidim, 36, četiri dana. E, u subotu pravo osveženje, temperatura 30. To je, mislim, za sad prognoza, naravno, nije im verovati baš. Beograd 34, toko je na Paliću, u Somboru je 36, Sombor je rekorder, boga mi, od jutra se. Dakle, klima je luksus, pravi domaćin, leti se da slađe, otvori frižider, stane ispred njega, onako gladno bulji u prazninu, nam se rasladiš, mislim, rasladiš telo, otvoriš apetit.

0: Ili kako se rasladiš bez dinara? Pa otvoriš novčanik posle kupovine u marketu, od pogleda na preostali kusur instant će da te oblije ladan znoj. Kaže ta letnja filozofija, nemoj da se pomeraš, nemoj da dišeš, ako ne trepćeš, temperatura će da padne, makar za 2 stepena.
1: 23, a na moru između 20 i 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36 celzijevih stupnjeva, lokalno unutrašnjosti mogu.

Štedim vam pare i sebi i vama, pravo da kažem, ja, mi proputovali smo, otli smo na sva živa mora bez dinara u džepu. Bili smo u Rovinju i na Maldivima i Karibi, ma gde god hoćeš. Sad na plaži, kako prepoznati našeg čovjeka na plaži? Znači, naš čovjek se prepozna po tome što u 6 ujutro ostavi peškir i onu staru papuču na najboljoj ležaljici, pa ode kući da odspava do podneva. To se zove zadržavanje stanarskog prava. Pa onda je tu i suncobran zaboden do jezgra zemlje. Znači, suncobran naš čovjek ne montira, on kopava kao da podiže noseći stup za dvospratnicu. Znači, bura može da odnese plažu, ali njegov suncobran ostaje. Paradajz turizam, međutim, to je sad VIP znanje, znači ne ide paradajz zato što nema para, nego zato što je to jedina voćka koja ide, brate, uz domaći lebac, slaninicu i tvrdo kuvana jaja na plus 36. Nakon toga sledi termošok, Srbin uđe u vodu do pojasa, stane, pa se onda malo pljuska po vratu i pazuhu, jedno 15 minuta, uz ono glasno, au, brate, ladna, ladna, brate, ali kad uđeš, super je. E sad, terapijska rakija. Dok drugima treba krema sa zaštitnim faktorom 50, našem Srbinu je dovoljno pol litra domaće šljivice u 9 ujutru da ga odbrani i od promaje i od otvorenog mora i od svih ostalih meduza, ajkula i tašti. E sad, naš čovjek obično dobije nacionalnu boju, prepoznaje se po tome što prvi dan pocrveni kao kuvani rak, drugi dan odbija da maže jogurt i kiselo mleko, to je za mekušce. E, onda treći dan se ljušti i tvrdi da je to u stvari zdravo za košu. E, ovaj, kaže, nosi kupać iz 2008. možda, ali zato ima najnovije papuče i one bežične sluške koje, kroz koje cela plaža sluša njegovu playlistu. I naravno, naši ljudi imaju, praktikuju tu morsku dijagnostiku. Znači, ako čuješ da neko objašnjava detetu ulazi sinu u vodu, da ti ta morska so izliči te kraste i te sinuse, mislim, što imaš potrebe, gledaš u pasoš. Milice, nemoj duboko, progutat će te talasi. Nemoj da piješ tu vodu, puno je bakterije. Svi u radiju, u prisustvu, mislim, u radiju su od 500 metara, tačno znaju da je Milica. A svi znaju da je Novak Đoković zadržao 5. mesto na ATP listi, Sinner i dalje ubedljivo prvi. Kad pomenuh malo prelažne vesti, evo, ovo je prava vest, nesvakidašnji incident desio se tokom utakmice Kupa Brazila, koja morala bude prekinuta zbog napada papagaja na fudbalere kluba Flamengo. Dakle, ara, jedna ara je bila bezobrazna, papagajka jedna. Jer imate vi papagajke i kući? E sad, sistem bezbednosti kod našeg čovjeka. Zlatni krst oko vrata mu je toliko velik da spasioci na plaži prvo uoče njegov oca i pa tek onda recimo ajkulu. Dakle, ovaj ulazi u tri precizne faze. Zna se, kvašenje gležnjeva, onda duboka psovka posvećena temperaturi vode i na kraju saopštenje celoj plaži ladna ko led, iako je voda 27 stepeni, recimo. Dakle, iz ručnog frižidera vadi pop pečenog pileta, paradajz i pola leba, pa demonstrativno glatko odbija meni obližnjeg restorana uz reči, pa slušaj, sine, za ove pare ja mogu kupim celo prase, bre, u Zajiče. I ne koristi kremu za sunčanje, neće njemu neki stranci prodaju hemiju, zato uveč izgleda kao kuvan rak, al ponosno tvrdi da ga to samo malo pecka.

0: E, baš je to glupo. Leti muči nas prižega i vrućina, a zimi studeni ciča.
1: Gde da čujem, kako bi ti bolje udesio?
0: Pa ja bi udesio da zimi bude pripeka i vrućina, a leti ciča i zima.
1: Hvala si ga, ti pametan budalo.
2: Ne sme da pripeka u šumariju. Kažu ovaj telekomunikacije na moru, kad ode naš čovjek iz vode, izlazi samo da bi pozvao kuma, rekao mu, kume, evo me u moru, čujemo se posle. Naravno da je bitna i hidratacija, on nosi sa sobom gajbu piva u plićak, jer je dokazano da je morska voda delotvorna samo ako se primenjuje s polja, a pivo iznutra. Evo, konačno i te najave za festival Aranđelovac zove, jedan dan i to u subotu 8.8. Dakle, 8. avgusta od 19 sati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. Takmičenja autorskih demo bendova. Nastupaju frontmeni Leskovac Niš, Eko Spiritus iz Novog Sada, Eternum iz Kraljeva, Trnje i Kamenje iz Šabca, grupa Kontrola iz Beograda i užički sastav Dustid. U revijalnom delu nastupaju Lutke Rakoncu, a tu je naš prijatelj Ivan Strizinger koji će predstaviti knjigu Jugoslovenka. Znači, Aranđelovac vas zove, Aranđelovac Calling, 8. avgusta od 19 sati dođite u park Bukovičke banje, svratite do otvorene scene. E sad, kaže našem čovjeku, suncobra ne treba od sunca na plaži, nego da se peđenje ne ohladi i prebrzo. Naš čovjek ne meri pritisak aparatom, nego količinom nošenog paradajza po glavi stanovnika. E sad, plažni bonton kaže ne za pljusku i druge, a naš čovjek kaže gle sad ovo. Pa skoči na glavu u pličak. Dakle, kumu se recimo mesto u prvom redu do mora ne prepušta, nego se kumu mesto zauzima Peugeotom u 6 ujutru, znaš. E sad, na ležajci leži sine kode, kupio i plažu i koncesiju. A kad prođe prodavac krofni, odjednom zaboravi sve jezike sveta. Tako da, ako recimo peškir stoji na ležajci od 6 ujutru do 5 popodne bez ikoga, to i nije rezervacija, to je teritorijalna pretenzija. Zapravo, svaki Srbin na plaži ima bar jednog sina koji se zove Nemoj duboko. I ima jednu ćerku koja se zove Izađi iz vode, poplavit ćeš. Dakle, kad uđe u vodu, ulazi postupno, prvo skvasi mišiće, stomak, pa se prekrsti, pa psuje ladnu vodu koja je inače 28. E sad, ako stano na plaži vidite čovjeka koji u jednoj ruci drži pivo, a u drugom rukom objašnjava Grku kako se pravilno peče roštilj, dok mu je stomak već u boji zrelog paradajza, ne morate da tražite pasoš, znači naš je. A sad mu je olakšano i da vodite ljubimce i pse recimo na more, tokom vrelih letnjih dana kućni ljubimci zahtevaju posebnu brigu kako bi se zaštitili od direktnog sunčevog zračenja, prilagođena ishrana, uvek sveža voda, to stalno pričam ukućanima, šetnja rano ujutru ili kasno uveče, pri transportu rekli smo nikad sam ne sme da ostane u zatvorenom autu, inače će da uzme volar i da otera, da ode do najbližeg tržnog centra koji ima dobru klimu. Tako, dragi moji, zaštitite psa od toplote tako što ćete ga recimo uvesti u kuću. Ako nema klimu, bar ćete da dehidrirate u krugu porodice uz porodični reality program. Kaže on, jedan ja namazo, kaže, ovi šape psa kremom sa zaštitnim faktorom 50. Sad se ne peče na asfaltu, nego klizi po njemu brzinom od 40 na sat, kaže.

0: Tako da je Aleksandar Janković iz Vet Ambulante 5 plus Vet priča kako da sačuvate psa od toplotnog udara, alergije i tako dalje, šta se može da ugrozi život vašeg najvećeg prijatelja, tako najvernijeg.
1: Toplotni talas koji je pred nama i koji će biti dugotrajan kako je najavljeno nosi brojne izazove ne samo za nas već i za naše kućne ljubimce. Mi možemo da potražimo hladovinu i da se klimatizujemo, kućni ljubimci praktično zavise od nas, kako da se ophodimo prema njima. Pretpostavljamo da je to na priča kao prema deci. O tome razgovaramo sa doktorom veterinarske medicine Aleksandrom Jankovićem ovde u veterinarskom koji je ambulanti 5 plus vet.
2: Jeste, kao što su deca obaveza i odgovornost roditelja, tako i kućni ljubimci. Mi smo njih birali i svakako treba u ovom periodu posvetiti pažnju. Meteorolozi su najavili narednih 15 dana toplotni talas sa visokim temperaturama i preko dana i noću. Tako da takva temperatura i takve vremenske prilike imaju svoje izazove, svoj uticaj i na nas kao ljude, a i normalno na životinje. Uopšteno, treba voditi računa normalno da su životinje zaštićene, pre svega od direktnog sunčevog zračenja, da ne bi dolazilo do sunčanica. Isto tako da ne bi dolazilo do toplotnog udara, potrebno je životinjom obezbeđivati uslove, pre svega boravak ili na otvorenom, u hladovinama, najbolje prirodnim, znači hlad drvo, ili nastrešnicama, boksevima koji su pokriveni. Oni sečnici koji žive u kućama sa nama, nadam se da su pod klimama i tako dalje. Normalno u tom periodu treba uvek obezbediti rehidraciju, znači sveža voda sa piće koju treba često menjati, uvek raspoloživo i više posuda imati na raspolaganju, da životinje ima više posuda tu vodu na raspolaganju. Takođe ishrana, životinje same malo prilagode nekako svoj organizam, svoj metabolizam i oni u letnjem periodu, kad su visoke temperature, manje jedu, obično u kasnim večernjim i noćnim satima žele da jedu, neiskusni vlasnici se žale šta je to, šta se to dešava, neće da jede, a jednostavno životinje znaju da u tom periodu same podese taj apetit, tako da kažem, i uglavnom ishrana ide u kasnim večernjim satima ili ranim jutarnjim satima. Hrana treba da bude manje obilna, manje energetski jaka, lako svaljivi proteini, to već iskusni vlasnici ljudi i znaju sami. Ono što bi ja dodatno upozorio, to su šetnje, svi koji se izvode u šetnje, treba da se to radi u ranim jutarnjim satima, zora, ili u kasnim večernjim satima, kada temperatura padne na neki podnošljiv nivo. To je pre svega u opasnost u gradu su i užareni pločnici, trotoari, asfalt, na manjim visinama na koje su naše životinje i njihove, da kažemo, nivo respiratornih organa, temperature su dole mnogo više, lakše se životinja pregreje, znači samo osnovne šetnje, koliko životinja da izvrši nuždu i da odredi to svoje neko, da kažemo, osnovnu fizičku aktivnost.

ti od 7 do 3 sa Novakom. Novače, pusti ono naše.

0: Dobili ste od mene jedan cmok, tako se zove grupa, eto, uzela si me sa ulice, iako nisam imao neke preporuke. Moje preporuke, dragi moje, dragi moji, udomljavajte pse sa ulice, pa mislim isto kao i me muževe razvedene ili koje već, ne znam. Ne kupujte novo, to sam mislio kažem. To ti ko second handle, mislim, znaš. Stiže nova roba u petak. Dakle, pas vas voli zbog onog što jeste. Biće koji ima otvarač za konzerve, pristup frižideru. Opet ljudi vas voli iz mnogo komplikovanijih lažnih razloga. Dakle, i ona čuvana vernost. Pas će vam biti veran do kraja života. Čovjek će vam biti veran dok ne nađe neko koji ima, recimo, bolji stan, više para, novi auto ili, recimo, tišu klimu, na primjer. Znaš? Pa onda praštanje, ako slučajno nagazite psa na šapu, on će da vam se izvinjava što vam se našao na putu. A ako slučajno nagazite čovjeka po egu, pamtit će vam to do treće koleno, ja mislim. Elem, kad je rečnik u pitanju, pa zna oko 50 reči i sve ih razume savršeno. Čovjek zna 50.000 reči i upotrebljava ih uglavnom da bi pričao gluposti. Kad se dva psa posuđaju oko koske, to traje 10 sekundi i posle nastavljaju da njuše istu travu i da se druže. Kad se dva čovjeka posuđaju oko kosti, to se zove međunarodni konflikt i traje vekove. E sad, psihoterapija vam je uvek, kažem, zato i udomite psa, vidit ćete kakve su to beneficije. Psihoterapija na 4 šape, recimo, pas vas sluša satima i to bez prekidanja. Ne daje vam, brate, ni neželjene savete, ne priča vam kako je njemu bilo teže u vašim godinama. I naravno da su psi mnogo, ovako mislim, finansijska pismenost, kad je u pitanju, pas nikad nije podigao stambeni kredit na 30 godina da bi impresionirao druge pse koje u stvari ne podnose. Šta je tajna sreće, paste? Pas, recimo, je apsolutno srećen kad nađe neku staru buđavu lopticu u travi. E, čovjeku treba novi model telefona, povišica, vikendica, pa i dalje nadrndan. A ja sam juče pročitao jednu divnu knjigu, evo jedna gospođa koja je pisala ovu kolumnu, kaže, najlepša knjiga koju sam pročitala poslednjih nekoliko godina. Ja sam to dobio od jedne drage osobe na dar za rođendan i pročitao sam je u dahu, što bi se reklo. Dakle, Ivan Tokin napisao predivnu knjigu koja se zove Pas. Na jednostavan način čovjek piše o najnormalnim životnim situacijama, sudbinama. Kakav je to onda pas? Pa, mislim, cijela knjiga je iz pasije perspektive. Inače, dobro, tu je gazda i gazdarica i ćerkica, ali je pas, naravno, iz njegove perspektive se sve gleda čitav svet. Gazda je žile, žile... Kaže, pazi za gazdu, kaže, žile, on ima dve vrste prijatelji. Ima one prijatelji iz srednje škole i one prijatelji iz kafane. A i ove iz srednje škole obično samo sreće u kafani. Kaže, strašan pas, toliko voljiv, kaže, zabavan, da ćete sve vreme želiti da ga imate pored sebe. Taj pas priča svoju životnu storiju, koju isto vreme možda bude priča bilo kog čovjeka na planeti Zemlji. Priča o svom životu, priča o ljudima oko sebe i svakodnevnog opažanja koja su isto vreme simpatična, duhovita i duboko smislena. Nastavit ću se.
1: U ovom periodu kad imamo i normalno komarce, pogotovo boravak u prirodi, prilikom odmora, letovanja, reka, jezera, mora, treba razmišljati o prevenciji protiv srčanog crva, gde su glavni vektori prenošenja upravo komarci. Takođe imamo patologiju, takozvanu patologiju popinog praseta. To je travka koja može da pravi ozbiljne probleme životinjama, psima, mačkama. Najčešće se, koje ima iskustvo jedno sa tim, vrlo dobro zna o čemu pričamo. Znači, mogu da kao strano telo završi u šapama, u koži, u uhu, u oku. Znači, zaista vadimo iz različitih delova tela. to je traka koja ne može se lako, ovaj, organizam nje osloboditi sam istisnivanjem te infektivne inflamatorne reakcije sa grojem kao prilikom klasičnog trna koji uđe u kožu, kao u našem slučaju, već mora da se vrši ipak profesionalna ekstrakcija, zato što on ima harponostateze u šetke i on samo na mjestu gde uđe, on samo ide dalje i može ozbiljno da napravi probleme psu. Također, ovo leto, zbog upravo čestih padavina, kiša i visoke vlažnosti vazduha, je uslovilo i pojavu učestalog zaraznog kašlja pasa, kennel cough disease. To je bolest koju međusobno prenose psi. U pitanju je bolest virusne etiologije, gde psi međusobnim dodirom, njušenjem, znači kapljičnim putem, prenesu tu infekciju. Bakterija Bortadella bronhiseptica, koja je i normalni stanovnik gornjih respiratornih puteva, dodatno usloži, znači kao sekundarnu bakterijsku infekciju, dati proces, i kod pasa se razvije jedan kašalj sa iskašljavanjem belog sekreta. Mnogim vlasnicima to podseća kao da im se pas davi od koske, probutane koske ili tome slično. Ova visoka vlažnost je pogodovala za razvoj ove bolesti, koja se inače javlja prilikom prelaska godišnjih doba, zime na proleće, s jeseni na zime, kada su velike razlike u dnevnim i noćnim temperaturama, ali ova godina je malo kuriozitet, valjda zbog te vlažnosti, koja je dovela do učestalije pojave ovih bolesti među psima.

Usrećite dete, jednog psa, udomite, ne kupujte. Kod njih je iskrenost na prvom mestu, pasom nikad neće reći da vas voli, a onda iza vaših leđa da priča komšiluku kako ste se ugojili i zapustili. Onda se jednostavno gleda isto i kad ste u odelu i kad ste u izvučenoj trenerci ili onoj majici domaćinki. Pas vas prati u toalet samo da bi bio siguran da ste bezbedni. Čovjek vas prati na društvenim mrežama samo da proverava gde ste pogrešili. Kad nastane neki problem, čovjek se zove sastanak, napravi strategiju i onda okrivi nekog drugog. A pas pojede papuču, pogleda vas tužnim očima i problem rešen. E sad, ljudi tvrde da su pametniji od pasa jer umeju da govore. S druge strane, pas ne mora da radi od 9 do 5 da bi plaćao kiriju računa, i sad ko je tu u stvari pametan, ajme reci. I dobro, ona stara fora, ako zatvorite psa i ženu u gepek na sat vremena, kad otvorite samo jednu od njih će vam se stvarno obradovati. I sad, da li čovjek najbolji prijatelj psa uglavnom? Često ćete se uveriti u to na ulici, ali evo i literarnog dokaza koji vam preporučujem za ovo leto. Dakle, imamo je Žile, jedan od junaka ove knjige, ortak glavnog lika, koji zahvaljujući njemu postaje dorčolac. Mislim, pas postaje dorčolac, a Žile je njegov gazda, za njega car. Doveo ga u svoju porodicu na gajbu. Prema psećim, kaže, kriterijumima, njegov gazda Žile previše voli kafanu, a kad pretere u piću, on se dobije. Tako to objašnjava ovaj pas, narator, glavni neprikosnoveni junak treće Tolkienove prozne knjige. Neverovatno šta sve nedostaje ljudima, sve ćete to čujete kroz prizmu jednog psa. Kaže, šta ovi kupuju ljudi, nešto samo kupuju? Pa kaže, meni ne treba ništa, samo sloboda i... No, taj pas voli bez ostatka svoju porodicu, zaljubljuje se ulične i prave princeze, ima hrabro srce, veliku dušu. Kaže on, vidim da se svi bave parama, mislim većina, pa kaže, bez para čovjek ne izlazi iz kuće ako ima para. A da bi čovjek funkcionisao, skoro da mu je neophodno da ima pare. U stvari, svako ko voli da ima stvari, mora da ima pare da bi kupio. Eto, sad mi se razjasnilo zašto meni pare nisu potrebne. Ja ne volim da imam stvari. Sve što mene čini srećnim, to ili ne može da se kupi, ili je besplatno. Mislim, kaže ovaj pas, ne Žile, njegov gazda.

Tako da ovo je bilo toplo preporuka. Evo i ova dama kaže, njegova pseća perspektiva je potpuno iskrena i iskvarena. Jednostavno da staneš, da se zapitaš zašto radiš nešto što radiš ili ne radiš. I tako nas pas uči esenciju života, slobode i sreći, dve najbitnije stavke. Dakle, preporuka Ivan Tokin i knjiga Pas, vodič jednog psa kroz ljudski život na 158 stranica. Vodič koji svi treba da pročitate. I tu je terapija bez računa, uvek pas vas sluša pola sata kako kukate na šefa i na kraju vam stavi glavu u krilo. Međutim, čovjek bi vas posle 5 minuta prekinuo da vam objasni kako njemu zapravo gore. Znaš, meni je teže, mnogo mi je teže. Ako zakasite kući 3 sata, pas će vas dočekati kod da ste se vratili iz rata, a žena će da vas sačeka sa oklagima, verovatno. Idemo na Adu Bojanu.

0: Biti ili ne biti, pitanje je sad da li da budem dobar ili da budem gad. Da li da žvaćem žvaku u mrklome mraku ili dok zvona zvone da ljuštim bombone. Da li da pijem viski da bi bili bliski ili u svom bolu samo Coca-Cola. Da li da pijem ruma pa da siđem s uma ili da pijem liker da pričam ko spiker. More, piću vino da mi bude fino.
1: Jer kad pije votku... Šta je definicija vernosti? Pas će ležati pored vaših nogu kad nemate ni žute banke u džepu. E sad, ljudi obično pričekaju bar da vidi da li će dobijete platu ili možda neko nasled.

bili su to Stereo Banana, opet smo se malo osolili, još nam samo fali tequila. E, dakle, pas vas, vam nikad neće reći, recimo, da mu se sviđa vaša nova frizura, a onda iza leđa da laja, da vas olajava u komšiluku, kako izgledate ko neka pokretna četka za ribanje ili ribaća četka. Dakle, pas vas inače prati u stopu, čak i kad idete do kupatila. A čovjek vas prati samo dok, recimo, ima neku korist od vas, tako, pa da. I naravno da je psu potpuno svejedno da ga vozite u limuzini ili na nekom rasklimatanom bajsu, dokle god prozor možda otvoren, dok može jezik da baci na vetar, mislim. Sad pas laje, recimo, samo kad ima razlog. Stiže poštar, ide mačka ili se približava opasnost. A čovjek pričom puni prazninu u sopstvenoj glavi. I tako, pas iskreno skakuće od sreće kad vas vidi posle 5 minuta razdvojenosti, a čovjek se jeda i osmehne i kad vas ne vidi 5 godina. Dakle, pas gleda u vas kao Boga, bez obzira na vašu rasu, veru, platu, to što uvek niste vratili onu bušilicu komši, recimo. Najtoplije je u podne bilo u Somboru 37, Novi Sad, Beograd 36, Kragujevac, Aranđelovac 33. Fudbaleri Zvezde dobili poslednju prepreku pred plasman u ligašku fazu Lige šampiona. U slučaju da izbace Hapoel Berševu, gostovaće ili u Danskoj ili u Azerbejdžanu. Dakle, ako pobede ove Izraelce, Zvezda će igrati protiv pobednika dvomeča Orhus Sabah. Što uopšte nije loše. A nije loše ako možda potignete neku lubenicu. Danas Međunarodni dan lubenice obeležava se 3. augusta, kako se drži oko 92% vode, čini je savršenom za hidrataciju i rasklađivanje tokom vrelih letnjih dana.

I na ovaj dan u mnogim zemljama organizuju se sajmovi, takmičenju, brzom jedenju, dekorisanju, sečenju lubenica, kao razne kreativne radionice za decu. E sad, konzumiranje lubenice možda se zove nagle skokove šećera u krvi, pa je najbolje kombinovati sa integralnim, kaže li, raženim hlepom. Kaže li, jedan pravi Srbin kupi lubenicu od 15 kila, 5 kila pojede, 2 kilo je baci, 8 litara ostavi tamo negde u toaletu. Priđe, kucne, prisloni uvo, klimne glavom, kaže, slušaj, ovo je šuplja, ta matora, daj ono drugu, i tako svakog jula i avgusta uđe u ulogu vrhunskog akustičara. Znam prvo, kupovina lubenice na pijaču i tezgi, jedini trenutak kad naš čovjek veruje u telepatiju, pogleda onako prodavca u oči, čeka da mu ovaj garantuje životom i decom da je slatka. Za najveće porodične drama leti ne nastaje ni zbog para, ni zbog politike, nego kad domaćin donese lubenicu kući ponosan, raseče, a ona unutra truba. Međutim, pošto mi slavimo ovih dana i Međunarodni dan piva, sa šta je bolje, mislim, kažu ovi dosta tečnosti i voće koje, eto, ima u sebi dosta vode. Rekli smo da posle pete kriške lubenice tražite toalet, ali posle petog piva tražite bivšu devojku. Mislim, naučno je dokazano. Niko nije nikad otišao u kafanu da se osveži, mislim, kriškom lubenice. Ajde, se ne lažemo stvarno.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg. 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama. 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

Da, pogotovo je bol ako prigorite negdje na suncu, zato koristite i danas zaštitni faktor 989, to je frekvencija pravo za vas. Kažu ovaj lubenica ili pivo. Pa mislim, lubenica te osveži dok je jedeš, pivo te osveži tek kad počneš da veruješ da je napolju zapravo prijatnih 20 stepeni. Mislim, lubenica ima te koštice koje moraš da pljuješ, a pivo nema koštice. A opet gluposti pljuješ samo od sebe, mislim. I eksperiment može da uspe, ako ubaciš lubenicu u pivo, dobiješ recimo voćnu salatu. A ako ubaciš pivo u lubenicu, onda dobiješ savršen vikend. Lubenica se vari veoma brzo, za oko 20-30 minuta, pa je kombinovanje sa sirevima ili šunkom sa niskim sadržajem masti, kao i salatama od različitog povrća, čini zasitnijom. A lubenica je kontraindikovana tokom pogoršanja hronične bolesti bubrega, kamenaca, dijabetesa. Kaže, najbolja kombinacija, najzdravija sa integralnim raženim hlebom. Jeste vidjeli neko da jede lubenicu i hleba? Mada lubenica nije voće, već član porodice tikvica, koje pripadaju naravno i dinja, krastavac i bundeva. Ima relativno malo kalorija, 30 do 40 kilokalorija na 100 grama, što čini privlačnom za one koji paze na težinu. Međutim, sadrži velike količine fruktoze i glukose. E sad, lubenica ima 92% vode, pivo ima 95%, dakle, naučno dokazano da je pivo bolja hidratacija. Samo što vas, recimo, lubenica ne tera da u 3 ujutru grlite drvo u parku. Lubenica je odlična ako želite baš da rasladite stomak, međutim, pivo je bolje jer rasladi mozak. Pa vam celokupna situacija oko vas deluje prilično podnošljivo. Lubenicu staviš u frižider, pa je ladiš, pa je sečeš, pa slanjaš semenke, pa brišeš bradu, pa se umivaš. Pa pivo bre samo otvoriš. Ko ima vremena za toliko komplikovane sisteme lađenja na plus 40? Glava razlika je kad pojedeš cijelu lubenicu, svi ti kažu svaka čast, to je zdravo. E, kad popiješ 5 litara piva, odmah zovu socijalnu službu ili miliciju. Ali traže od principu istog reda veličina. Lubenica raslađuje telo, ali pivo raslađuje međuljudske odnose. Recimo, posle trećeg piva, pa više ti uopšte i ne smeta što ti, recimo, tašta došla u posetu. Idealno, dakle, leti rešenje kompromis. Lubenica uhvaćena na delu dok pliva u gajbi piva. Za zdravu odraslu osobu optimalna veličina porcije 400-500 grama pulpe dnevno. 2-3 kriške srednje veličine za decu, količinu nije potrebno smanjivati. E, kaže, savjetuju se trudnicama da konzumiraju umereno, a prekomerna količina možda izazove oticanje. Dakle, ono što smo ipak saznali, svi to znamo, da lubenica nije ove voće. Lubenica jeste zdravija, ali pivo nekako bolje podmazuje razgovor. Niko još nije, brate, sedeo ispred prodavnice sa dve kriške lubenice i rešio geopolitičku situaciju. Prve razlike u posledicama, od lubenice trčiš u toalet celu noć, a od piva trčiš i u toalet i ideš, ti trčiš i kod bivše u 3 ujutru. E, moja omljena pesma, objavljena na današnji dan 1980. Mada diskografska kuća nije htjela da to distribuira u Velikoj Britaniji. Jedna vrlo poučna pesma, životna pesma. Grupa Clash i Bank Robber.

jednostavno tatica je to volao da živi takav život, ali nije pipno nikog, mislim, nikome dlaka sa glave nije falila. E, sa lubenicom kažu da uvijek rizikuješ, možda bude i vodena i bljutava, međutim kod piva nema iznenađenja. Ako ne valja, brate, to je do temperature, ne do pivare. Zapravo kažu da lubenica hidrira možda, ali još niko nije naručio još jednu putnu krišku lubenice u dva ujutru, zna se šta se naručuje. Mi idemo u 1973. Steve Wonder objavio Inner Visions, album na kome je svirao gotovo sve instrumente. Na albumu je pesma Higher Ground.

Radio Šumarija ili neki drugi radio talas, ja mislim tu nema za pravi ljude ove nikakve dileme. E sad, lubenice ili pivo, šta da ti kažem, lubenica ima 92% vode i 0% razloga da ostaneš u kafani do 3 ujutru, recimo. Međutim, lubenice, mislim, kad su nutritivne vrednosti u pet pitanju, lubenica odlična za hidrataciju, ali još niko nije, mislim, skupio hrabrost da posle cele lubenice priđe simpatiji i kaže joj šta zaista misli. Nekako lubenice raslađuju telo, ali pivo raslađuje očekivanje od života. Prosudite sami šta vam je potrebnije na plus 40. I nisam vidio da su se dvojica potukla ispred prodavnice jer jedan uzeo poslednje parče lubenice. Lubenice jednostavno ne spaja ljude na taj nivo strasti, na tom levelu ili nivou, što bi rekli. Jer nakon pola lubenice osjećaš se kao naduvani balon. Nakon šest piva osjećaš se kao filozof. Mislim, filozof koji malo leluja, ali ipak filozof. Dakle, lubenica osvežava jezik, pivo ga odveže. Zato se uz lubenicu ćuti i jede, a uz pivo iznose porodične tajne. Dakle, od lubenice ostaju koštice i kora, od piva ostaju promašeni pozivi bivšima. Mislim, kora se lakše počisti. Lubenica te ladi dok je jedeš, a pivo te ladi dok ne shvatiš da sunce i dalje prži, a u tebi odjednom baš nešto sve jedno. Da? Sad kažu putovanja, ajde. Kažu, recimo, ništa ne hladi krv u žilama tako efikasno kao, recimo, pogled na cene prosečnog smeštaja u Grčkoj i Hrvatskoj, recimo. Kažu da se kod nas letnja temperatura i ne meri u celzijusima, nego u broju psovki upućenih vremenskoj prognozi po minutu. Sad neki praktikuju tu takozvanu taktiku hladnog rata. Znate šta je to? Najbolje se lepo rasladiš tako što uđeš u banku kao Rafa da platiš račun, pa se zadržiš 45 minuta objašnjavajući službenici da si zaboravio eto tu neku uplatnicu. Međutim, uplatnice rade kad napravite prekršaj, vataju ljude već u saobraćaju i to zahvaljujući dronovima. Saobraćajna policija pre nekoliko dana uvela dronove za otkrivanje najtežih prekršaja. Vozači koji pretiču preko pune linije obilaze kolone na dozvoljen način, ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Da li može da vozač bude kažnjen isključivo na osnovu snimka napravljenog drona? Odgovor je može ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi. E sad, dobro, da ne ulazimo kakvi su to, uglavnom nije neophodno da vas patrola odmah zaustavi. Šta će sud da proverava, to stvarno me ne interesuje, ali jer, evo, snimit će vas, možda bacate opuške, pa nemoj, ne daj Bože, napravite neki požar. Evo, gotovo svaki peti pušač u Francuskoj priznaje da baca opuške cigareta kroz prozor vozila tokom vožnje autoputem. Alarmantne navike koje mogu da doprinesu izbijanju požara, to naravno važi i kod nas, ljudi, vodite računa. Od početka sezone u Francuskoj je zabeleženo više od 14.000 požara koji su uništili oko 117.000 hektara zemljišta. Dakle, 87% Francuza smatra da bacanje opuška iz vozila predstavlja veliki rizik za izbijanje požara. Inače, u Francuskoj pušenje automobilima nije zabranjeno, osim u slučajima kad se u vozilu nalazi maloletna osoba ili kada držanje cigarete sprečava vozača da bezbedno upravlja vozilom. E sad, u sledećem bloku pričamo o navigaciji. Kod nas domaće navigacije kažu da ima samo tri glasa. Suvozač koji izvoca, tašta koja uzdiše i komšija koji govori, ma samo pravo, ne možeš da promašiš. Ne
neki opet tvrde najbolja srpska navigacija, onaj suvozač sa kartom iz 98. Mislim, ne zna da je ovaj nov put, ali zna gde se nekad dobro jelo. Baš, što bi rekao Đole. A gde se sluša najbolja muzika u Srbiji, svi dobro znamo, zato idemo u 1969. Početak glupog avgusta. Protekao u znaku trećeg studijskog albuma grupe Creedence Clearwater Revival, album Green River.

Kaki Souls laže, jel da? Prava letnja pesma Kid Rock. E, da idemo na more, putovanja. Međutim, znate kako se naš čovjek prepozna na plaži. A ne nosi peškir, suncobran, nosi tri torbe sa hranom, dva ručna frižidera i stav da je čitava plaža njegova očevina. E sad svi na plaži jedu sladoled, voće, pa i lubenicu, naš čovjek iz torbe izvuče onaj domaći pohovan batak, polovinu leba i paradajza koji seče direktno na peškiru. Ne, našeg čovjeka će vas prepoznati u ladovini, pa po tome što pod suncobranom ne čite knjigu, nego naglas komentariše sa komšijom kako je ovdje sve propalo, kako ovi Grci stvarno ne znaju da naprave rošti. Ako ga zaboli baš glava od sunčanice, ne traži aspirin, nego traži rakiju da dezinfikuje organizam iznutra i spolja. Dakle, ako vidite nekog ko na plus 40 na plaži, objašnjava spasiocu kako bi on bolje organizovao i rad plaže i privatizovao moru pristup, pa i ne morate da pitate odakle. A letnja sezona u punom jeku, početak augusta, na skoro svim graničnim prelazima, da ono pravi kolaps na graničnim prelazima, gužve bile između recimo Hrvatske i Crne Gore, aj sa Makedonijom, Bugarskom. Međutim, ono što je novitet, u Crnoj Gori novo pravilo, policija snima sve iz vazduha, a i kod nas su počeli da snimaju. Međutim, bitna je navigacija, šta će nas to odvesti negde do one željene destinacije. E sad, kažu kažem šta će nam Google mape kad imamo taj sistem, skreneš gde ti se učini, pa onda pitaš čovjeka koji ispred prodavnice pije pivo, jer on zna i skretanje i ko se s kim posvađao u selu, mislim. Miri, satelitska navigacija kaže za 100 metara skrenite desno, a naša navigacija kaže može desno, ali tu ti živi onaj mučenik, pa kaže bolje produži pa skreni kod onog crvenog traktora, recimo. E sad, vrhunac srpske GPS tehnologije, kad pitaš recimo meštanina za smer, a on ti objasni put u odnosu na kafanu koja je izgorela pre 10 godina. E sad, modern auto nudi ono glasovnu navigaciju na 30 jezika, znači kod nas i dalje najpopularniji onaj glas malo levo, malo desno, tu. Ma gde guraš bre, izgrebaćeš felne. Dakle, jedina navigacija koju Srbim stvarno veruje ona kad sam sebe ubedi, ma znam ja bre ovaj put na pamet. I onda 2 sata kruži po nekoj njivi tamo. Kao što je ovo jedan Holanđanin, dušima čovjek ima 74 godine, autom završio zaglavljen na gradskim stepenicama u belgijskom primorskom gradu, letovolištu Blankenbergeu. Pratio čovjek upustva aplikacije za navigaciju, šta ćete, drža se ko pijan plota, a nije ni bilo plota i nije bio pijan od džabe. Ja ovaj kažem, pa piše i na tarabi čovječe, ali moraš da uključiš mozak, tog su one mape, stare. Nije bio pod dejstvom alkohola, narkotika, jednostavno bio rasijan i slepo slušao. Dakle, tako ljudi, samo slepo. Najprije izašao na obalsko šetalište, pa onda pratio navigaciju, pa onda skrenuo tu jednu ulicu i zaglavio pravac stepenište. Šteta na stepenicama bit će procenjena tek nakon detaljnog pregleda. To su poznate stepenice, ljudi. Međutim, kod nas ima opcije razne. Kaže, pod jedan, samo me prati, znam ja prečicu. Pod dva, i pita onog čovjeka pored kontejnera. Jedno Google mapa traži skreneš desno za 100 metara, naša navigacija traži dodaš gas, kaže lov da uvijek prođe onaj koji je brži, znaš. I dok satelitska navigacija, Google mapa izračunavaju najkraću rutu, domaća navigacija izračunava gde su najjeftinije ćevabdžinice.
nigde policija ne stoji iza žbuna. Dakle, prava domaća navigacija se ne oslanja na te neke signale iz svemira, nego brene klasičnu metodologiju, otvoriš prozor, pitaš lokalca koji sedi na gajbi piva. I naravno najumiljeniji znak je ono 500 metara vruće pečenje. Mape se ažuriraju svaki 3 godine. Međutim, lokalni čiče ispred prodavnice se ažurira svaki 5 minuta. Zna i gde je gužva koja kupio nova kola čije si ćerka udala.

svaka pesma jeste važna, Radio Šumadija. Ovoga leta vodim te na Točeno 989.

0: la krasu.
1: Ginko bi loba.
0: Žuranžu.
1: Dakle, ako kuckaš po lubenici, ona zvuči šuplje. A ako kuckaš, brate, po pivu, konobar donese drugo. I to je nauka jasna. I niko nikad nije kupio lubenicu, rekao, čekaj, uzmi još jednu, ja častim cenu društva. Dakle, lubenica ima 92% vode, a pivo ima 100% smisla za letnje dane, kao ostalo mi Radio Šumadija.

0: Znaš kako se kaže za bezalkoholnu pivu narod? Žal Bože para.
1: Ma, sve jedno, imaju isti ukus.
2: Ha, jes isti, ali ne nalik.
3: Da, kažem, kao što ovaj program ne liči ni na šta i nije ni nalik ni jednom programu u Srbiji, a pivo ili lubenica, opet tema, koja je razlika? Pa jedno i drugo vas tera da idete u toalet svaki pola sata. Malo vas nekako pivo bar ubedi da to je izuzetno zabavna letnja aktivnost. E sad, kažu da je naučno dokazano da lubenica spušta telesnu temperaturu, međutim, ladno pivo sine spušta kriterijume. Sad proceni šta ti je potrebnije na 40+. Pogotovo spušta kriterijume pivo kad su u pitanju žene, mislim. Najbolji dokaz da je pivo bolje od lubenice, kaže, još niko bre nije sreo komšiju koji je recimo na roštiljenju dono gajbu lubenica, kaže, ispo heroj večeri. To nema. Lubenica, dakle, ima te semenke koje mora da pljunete, a opet pivo nema nikakve mane, osim što ponekad iz vas izvuče neku istinu koju ste htjeli da prećutite. Da je raslađivanje lubenicom u stvari za amateri koji veruju u hidraciju. Raslađivanje pivom je za profesionalce koji veruju u anesteziju. Tako da lubenica hladi iz polja iznutra, opet pivo hladi toliko dobro da na kraju mislite da živite u nekom boljem svetu. E da, malo pre sam pomenuo tu navigaciju, kad pratite slepo navigaciju možda završite ili u nekom jarku ili nekim stepenicama ili nekoj ivici provalije. Znači, moderna navigacija kaže preračunavam rutu, a naš suvozač obično kaže ti bre rekao da si promašio skretanje, ti nikad ne slušaš. Dakle, kad naša navigacija lepo kaže stigli ste na odredište, to najčešće znači pa dalje moraš peške ili traktor. Inače, GPS meri razdaljinu u kilometrima, međutim, to Srbi mere u cigaretama. Ma, blizu ti je to, kaže, taman dok ispušiš jednu. Međutim, neki kažu, najbolji glas za navigaciju u Srbiji nije ženski ni muški, nego onaj nervozni glas u vozača koji viče, ma ko ti dade dozvolu, motaj to, bre. Povraća nam se više od ovih krivina. Testirao sam, kaže, najnoviji pametni sistem u auto, posle 5 minuta vožnje kroz kružni tok, navigacija se sine sama ugasila, rekla, brate, vozi, gde god hoćeš, ja ne smem više s toga se voziti. E sad, GPS signal se gubi dome čim uđeš u tamo neko selo, ali zato komši ispred zadruge nepogrešivo zna gde je to. Ona kuća, misliš, ima dve kapije, pa iza nje desno kod onog oraja, ja.

Ne znam koju vi ovaj slušate navigaciju, bitno da slušate Radio Šumadiju čak i u kolima, šta ćete. Najpouzdanija navigacija je dalje ona varijanta, ma samo vozi pravo pa pitaj tamo nekog ispred prodavnice.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: I tako kažu, veštačka inteligencija konačno pametnija od ljudi, tako tvrde tvorci ChatGPT-a. Najveća tragedija te inteligencije nije u tome što će postati pametniji od nas, nego što je za to moralo da uloži tako malo truda. I kad postane pametniji od ljudi, samo će onako da sedi, da gleda šta radimo i da se tiho krsti. Zapravo, veštačka inteligencija napreduje svetlosnom brzinom, a prirodna glupost nekako drži stabilan prosek već milenijumima. Robot će da te zameniti na poslu, rekli su. Nisu rekli da će robot već posle dva dana traži bolovanje zbog stresa jer mora raditi s ljudima. Da, izvršni direktor kompanije OpenAI, Sam Altman, tvrdi da je čovečanstvo već ušlo u singularnost, trenutak kad mašine nadmašuju ljudsku inteligenciju. Dakle, ta inteligencija opšte namjene biće sposobna da nadmaši najveće ljudske umove. U takvom scenariju buduće naučne otkrića i tehnološki razvoj u velikoj meri bili bi delo mašina, a ne ljudi. Ne znam šta da vam kažem, ljudi. Terminatori stižu. Zašto bi se AI mučio da nas uništi oružjem, kad može samo da nam ukine Wi-Fi i da nas pusti se poubijamo sami oko neke poslednje utičnice? Još po ovoj vrućini, mislim, kako da se rasladimo? Otvori prozor, makar i po cenu života. Lekari kažu da je klima opasna, ali promojom rizikuješ i ukočen vrat i smrtni list. I uđeš u lokalnu prodavnicu, glumiš da biraš salamu. Stojiš pored hladnjače sa suhom mesnatim jedno 15 minuta. Ako te prodavačice recimo pita šta ti treba, ti onako zamišljeno reci, tražim idealan odnos cene i kvaliteta. Ili pusti vesti na TV-u, ništa ne ladi krv u žilama, brže nego kad vidiš novu prognozu cena za zimu recimo. A onda recimo možda prošetaš do najbliže banke da pitaš za uslove stambenog kredita. I tamo, brate, klima radi na maksimumu, kad ti saopšte kamatnu stopu, obliče te ladan znoj koji te drži bar do sledećeg utorka. I recimo, dobro ti je fora, sedneš u auto koji staje na suncu na plus 40. E, to nije raslađivanje, ali ćeš posle 5 minuta kad izađeš do stana na plus 32 imati utisak sine kodosi na Koponiku. 34 u Aranđelovcu. To je današnji, koliko ja vidim, maksimum. A najtoplije je Sombor, Novi Sad 37, Ćuprija, Kikinda, Loznica, Sremska Mitrovica, Beograd 36, Valjevo, Kragujevac 35, prognozu znate. Iako vozite, rasladite auto, priča sam o navigaciji, ali treba da nađete dobrog suvozača. Uglavnom, kažu, kočnica sa suvozačeve strane ne postoji u fabrici, ali svaki suvozač ima ugrađen refleks da nožnim prstima probije pod kad god se približite semafor ili uđete nekom u branik ili u bubrege. Najgore sad vrsta saputnika nije onaj ko ćutije, nego onaj ko recimo zna bolji kraći put. Pa vas umesto recimo na autoput odvede u dvorište nekog domaćina na kraju sela. Inače, dobar suvozač kontroliše muziku, pusti naravno Radio Šumadiju, a sjajan suvozač drži burek dok vi motate volan. Legenda od suvozača ne komentariše vaše parkiranje. Neka vaš suvozač i ovaj Anđeo Čuvar budu i danas Šumadija. Neki kažu najbolji suvozač onaj koji spava, ne daje savete, ne drži se za ručku prozora, ne koči nepostojećim pedalama ili bar zna da otvori limenku vožnji, zna kad treba da učuti.
2: Dolaze snegovi.

ostaće opet ljubavne pesme, znaš, to je ono, zlobnici bi rekli, ful patetično ovo, ono, međutim, šta vredi kad smo mi ljudi ipak sazdani od sentimenata i za ovaj život i za ovu planetu opremljeni, znaš, suzama, smehom i drugim stvarima i...

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002, 069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Danas može i bez bluzice i bez suknjice. Elem kaže da je avgust glup mjesec. Mislim, glup je avgust, ali pošteno govoreći, bar ima opravdanje, vrućinu. Mislim, ostali mjeseci glupe stvari rade, eto, iz čiste pakosti. Stigu glup je avgust, vreme i kad pametni ljudi prave pauzu da se ne bi previše isticali u društvu. I danas recupi za rasleđenje, tržni centri kao prirodna staništa, najbolju klimu u gradu, u tržnom centru, tamo niko ništa ne kupuje, ali se svi pošteno sprznu dok šetaju praznih džepova. Kaže, ovo jedan na bazenu, otišao sam na bazen da se osvežim, a sam shvatio da je voda u bazenu toplija od moje volje za životom. Sad hladno pivo ispred lokalne radnje uspešno spušta telesnu temperaturu, sve dok ne krene rasprava o politici, kad pritisak i temperatura ponovo odlete u nebesa. Ovih dana požari u Evropi, a grčkim vatrogascima dok su gasili požare, obili automobile, verovali ne, i skinuli točkove. To sva četiri točka. Ljudi koji su štitili, mislim, gasili požare, štitili živote ljudi, imovinu, prirodno bogatstvo zemlje, po povratku sa zadatka suočili se sa pljačkom i uništenom ličnom imovinom. No, horde Srba i ovog leta će da idu na more, Grčka i ostale ove destinacije. Međutim, termostajna uvek postoji, dok stranci u frižider torbi nose len, vodu, piće. Naš čovjek nosi 3 piva, pokila sira, sarmu od juče i nešto slatko da prigrize. Mislim, da naučno je dokazano da pohovana šnicla i kuvano jaje na plus 40 nemaju rok trajanja ako su umutani u aluminijumsku foliju i stavljeni u hlad. Dakle, morska apoteka, stranci nose kreme sa onim visokim zaštitnim faktorima, naš čovjek jednostavno ponese rakiju, malo namaže protiv opekotina, malo da se dezinfikuje iznutra, malo da se ponudi grk na ulazu.

opet to dilema, najbolje raslađenje, da li uz lubenicu ili pivo. E sad, lubenica ima 90% vode, a kažu da pivo ima 100% smisla. Nekako lubenica raspali bešiku iz čiste čestitosti, a opet pivo je raspali iz čiste zabave. Dakle, ono staro pravilo kaže, ako od lubenice pojedeš previše, bolite stomak, međutim, ako popiješ previše piva, bolite uvo. Bolite uvo za sve vis. Sa lubenicom si uvek i lepljivi mokar, sa pivom si samo opušten i neshvaćen. Dobro, stiže uskoro još jedna gajba piva. Lubenica te rasladi na pola sata, pa onda trčiš u toalet, a pivo te rasladi na ceo dan, pa ti onda i ostane potpuno svejedno gde je toalet. E sad, najveća laž detinjstva, dragi moji, da je lubenica najslađe letnje osveženje. Onda lepo odrasteš i shvatiš da lubenica nekako ne ide uz kikiriki i

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Neko najbolje kad je čovjek, evo, kao i vaš voditelj, urednik i ostalo sam, znači, sam svoj majstor nekako. E sad, klima uređaj, kažu u Srbiji da je luksus, a ventilator je nad. Na kraju se svi nekako razlađujemo psovka sistemom, a taj psovka sistem je kobre izmislio ovolku vrućinu. Što se naslađivanja tiče, mi smo i ekološki nastrojeni, umjesto klime, koristimo prirodan hlad. Možda legnemo ko međed neki, onako nepomično, pravimo se da ne postojimo. Stvarno hoćeš da se smrzneš usred leta, uđi u neku banku da digneš kredit. Mislim da ćete šok od kamate rasladiti brže od bilo kakvog zamrzivača. Ja neko ladu vodu, neko topao čaj, neko pričom, nije ovo ništa, sećam se ja 2007. E sad, dragi moji, treba nešto i prezalogajiti. Objavljeno koji 10 gradova ima najbolju uličnu hranu. Kad pomislite na uličnu hranu, vjerojatno na pamet padnu nešto možda u Vijetnamu, takosi u Meksiku ili pizza možda neka u Italiji. Pariz u Francuskoj, verovali, nema da to nisam vidio, ostaje, kaže, zauzeo prvo mesto. Ma, mislim, što bi rekao naš narod, šio mi ga đura, nije Pariz ta priča uopšte. Ali aj dobro, naručili ljudi, mislim, anketu. A ne, ovdje kao i dostupnost vegetarijanskih, veganskih, bezglutenskih opcija. Ma, mislim, to je bez veze, da. Na drugom mestu, kaže, grčke destinacije, Atina i Solun. Po broju prodavaca hrane po kvadratnom kilometru, sad je to bitno. Kaže, tu su još Barcelona, onda London, pa Rodos, pa Rim, Hanoj, Vijetnam, Budimpešta i Amsterdam. Međutim, tajna ukusa kod nas, brate, pljeskavica sa svim prilozima se zove tako jer prilazi svim tvojim vitalnim organima. Odjednom se prilazi tim organima i zatvaraju se. Sad, dobra ulična hrana se ovdje kod nas ne ocenjuje po zvezdicama na onom Mišlenovom vodiču, nego po broju salveta kroz koje prođe masnoće dok, recimo, ne stigne do tvojih farmerki. Neki kažu, najbolji gurmanski kiosk se prepoznaje po tome što majstor istom rukom uzima pare, okreće meso, briše znoj sa čela. To je taj neki izgled, tajni začin autentičnosti. A kod nas je filozofija noćnog života, burek u 4 ujutru nije obrok, to je emotivna, tehnička podrška preživelima. Dakle, burek sa sirom kod nas tako se zove samo iz poštovanja prema tradiciji. Mislim, sir je tu u tragovima, ali šta ćete? Inače, kijesci brze hrane kod nas imaju najiskrenije nazive. Recimo, zovu se kod dva brata. I posle nekog vremena ti stvarno trebaju dva brata te odnesu do hitne pomoći, mislim, znaš.

sreće. Samo jedno zrno, samo jedna kan, ponekad kanan, jedan štan, a nekome sekira.

0: Veder, brate, kao radi u Šumadije koja isijeva ne samo ovu temperaturu, nego i isijeva i optimizam. E, kulinarski džakonije, pa nisu ovi bili bre po srpskim ulicama, noćnim kioscima, da probaju gurmansku pljesku u tri ujutru. Jedini lek koji isto vreme leči i tugu, upija alkohol, resetuje kardiovaskularni sistem na fabrička podešavanja. Dakle, kod nas je kultura ocenjuje po tome da radnicu na roštilju osloviš sa majstore ili majstorice, a hrabrost po tome da dalo smeš da kažeš stavi bre sve od priloga. Nema ništa lepše u tri ujutru u Srbiji, bato moje, nego da odeš na pravu komplet lepinju. Ima ona kod Španjolke u Smederevskoj Palanci, imaju u našem gradu, pravi se. Dakle, komplet lepinja se tako zove jer posle nje imate kompletno organizovan i zakazan pregled kod kardiologa. Inače, burek sa sirom pa je tradicija, u stvari to je sirnica, kažu. Burek sa mesom je klasik. A onaj burek sa nutelom i bananom, to je razlog, brate, za oduzimanje državljanstva, znaš. Kada se najbolji začin za uličnu hranu, ja sam to probao, uvijek je bio i ostao, znate koji začin? Pa ona papirna salveta koja se zalepi malo za pljesku, za testo, pa moraš da pojedeš, mislim, i malo celulose. A danas je dan, međunarodni dan lubenice, i onda smo pravili dilemu da li pivo ili lubenica. Kako se rasladiti? Mislim, lubenice imate koštice koje moraš da pljuješ. Pivo nema koštice, ali ti je omogući da pljuješ po svemu celo večer. Kako ti kažem, lubenica raslađuje telo, ali pivo možda rasladi i bračne odnose. Čim popiješ peto pivo, žena prestaje da priča s tobom, odjednom zavlada neka onako prijetna svežina, osim ako žena ne pije s tobom pivo. Da, to. Znaš, jedina prednost je te lubenice, odnosno na pivo, što to još niko nije sleteo u kanal, mislim, ja da je preterao sa lubenicom. Mada neki znam da su stavljali votku, recimo. Evo recopisa, slušajte, pravi srpski kompromis. Znači, staviš lubenicu u gajbu piva, pa sve to zajedno potopiš u neku ladnu reku. I onda pivo popiješ, a lubenicom gađaš prolaznike kad te uvati sunčanica. I dalje ovaj centralna južna Srbija je pod narandžastim meteoupozorenjem, 34 u Aranđelovcu. Idemo ponovo na plažu. Letovanje za dž uz radio Šumadiju.
1: Svejedno mi je da me voliš ili
0: najstopliji sombor 38.
1: Svejedno

0: Kompanija Venčac Omnija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E da, kažu da ovaj dan ponedjeljak 3. avgust, kad shvatiš da avgust nije donao osveženje, nego samo novu ratu za struju zbog klime, podsjetim da je vikend bio previše kratak. Avgust došao, kalendar se promenio, RER na Napolju ostalo uključeno na najjače. Kaže, jedan ponedjeljak sam po sebi kazna, ali ovaj ponedjeljak na plus 38 već ozbiljan geopolitički napad na moje strpljenje. E sad, jedina razlika između pakla i ovog ponedjeljka jeste u tome što u paklu bar ne moraš, brate, da ideš na posao sabajle. Uglavnom, ulazimo u avgust zaista sa velikim ambicijama da ne izgorimo, da ne poludimo i da preživimo do petka bez nekih bitnih poteza i obaveza. I tako, kažemo, ovo je ipak najefikasniji naš metod borbe protiv vrućine, dalje sedenje u lodovini ispred prodavnice sa ladnim pivom, gde se temperatura meri brojem ispražnjenih gajbi. Termometar na asfaltu pokazuje 42, recimo u gradskom prevozu, negde u Beogradu, stabilnih 60. Jer ako otvorite prozor, starija gospođa iz trećeg reda će doživjeti akutni napad promaje sa smrtnim ishodom. Dobro, kažem, klimatske promjene su nas stvarno donale baš onako jednakost. Sad se podjednako znojimo i mi na poslu i oni što su otišli na more, samo što oni to plaćaju 1.000-2.000 evra. Dobro, ako ništa baš od ovog ne uspe, što da vam kažem, možda otvorite zamrzivač, da bacite glavu na neki grašak tamo na par sekundi i pretvarate se da ste na kopaoniku. A Fudbalski savez Srbije saopštio da je povukao podršku Đaniju Infantinu za novi mandat na mesto predsjednika FIFA. Nedavni događaj kaže da su ozbiljno narušili ugled reputaciju svetske kuće fudbala i njenog prvog čoveka. Kad smo kod fudbala, zvezda će, ukoliko preševa Hapoel Berševu, da igra u posljednjem onom kolu, pa super su protivnici Orhus ili Sabah. Jel to čuo neko za te ošte? Sutra igraju u Mađarskoj, trebalo bi od 19.30, dakle, ili Danska, ili Azerbejdžan. Pa i Partizan, mada kažu da je Partizanova uprava najavila ostavke u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Potencijalni rival Partizana u play-offu za ulazak u Ligu konferencije bit će neki od sljedećih timova, ili Hetafe, bogami španski, ili Twente, koji igra sa Dunajskom sredom, Austrija, Beč, Maccabi, Tel Aviv, CSKA, Sofija, Beitar, Jerusalim. Ranoli dalje na peti na ATP listi, Sinner ubedljivo prvi. Sad vreo volan i sedišta kao ringle, kako sačuvati automobil od letnje žege. Ja sam danas pričao na srpskoj navigaciji i o dobrim suvozačima. Rekli smo da pravi suvozač ima dva suštinska kvaliteta, znači zna ti otvori limenku u vožnji, zna kad treba da ućuti, pa i ovaj treći zna da uključi radio Šumadiju na radiju, da se ne smara sa drugim stanicama. Mada iskusan suvozač ne gleda na put, nego on gleda u navigaciju, sluša radio, jede čips i na svakih 50 km naglas pita: jesti siguran da smo mi dobro skrenuli? Nadam se da niste mnogo previše skrenuli od ove vrućine. Kaže, kočnica na suvozačevom mestu ne postoji u fabričkoj opremi, ali je svaki saputnik ugradio svoju desnu nogu. Dakle, idealna podela rada u kolima: vozač pazi na saobraćaj i suvozač pazi na to da vozač ne zaboravi koliko loše vozi. Pravi prijatelj sedi na mestu suvozača, vrati, ćuti, a onaj ko ti je stvarno blizak, a još pre polaska promeni stanicu na radiju i podesi klimu na svoju temperaturu. Danas je Međunarodni dan lubenice, u petak slavimo i dan, Međunarodni svetski dan piva. rekli smo, lubenica te nasladi dok je jedeš, pivo dok ga piješ, razliku u tome što posle cele lubenice trčiš u toalet, posle petog piva svaki drugi ti je brat i kum. Najbolji način da rasladiš lubenicu jeste da stvoriš mesto u frižideru tako što ćeš eto da popiješ svo pivo. Naučno je dokazano da lubenica hidrira organizam, međutim nauka još uvijek ćuti o tome koliko pivo uspešno recimo hidrira načete živce. I to je bilo to. Lubenica, letnje osveženje za decu i odrasle koji još uvek veruju voće. Međutim, pivo je osveženje za odrasle koji znaju da voćni šećer ne rešava životne probleme. Idemo na Karibe, prijatno vam bilo ovo popodne.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina su garancija uspeha i pobjede Srbije, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na jezeru Balkana, nedaleko od Mrkonjić grada, gdje će sutra biti obeležen dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj policiji, policijskoj operaciji Oluja. OFAK je do 28. avgusta produžio licence koje nisu omogućavaju da radi, uvozi naftu preko Jadranskog naftovoda i da se vode pregovori o njegovoj prodaji. Kompanija NIS navela u saopštenju da ostaje posvećena naporima da obezbedi održivo poslovanje, uzimajući u obzir značaj koji kompanija ima za obezbeđenje energetske stabilnosti Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje saopštilo je da će isplata julskih penzija početi sutra, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata će početi 5. avgusta, a za penzionere kategorije zaposlenih isplata penzije za jul biće 11. avgusta na tekuće račune. Od 8 časova jutros počela je prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Vaučeri će moći da se koriste tek za 30 dana, pošto dokumentacija nakon prijave ide na proveru u PIO fond i Ministarstvo turizma. Ove godine za vaučere su mogli da se prijave penzioneri i sa primanjima manjim od 80.000 dinara, a gužve su bile širom Srbije. Pojedini Aranđelovčani su pred poštama čekali i od ponoći.
3: Jutro su u 8 časova u poštama širom Srbije počela je raspodela turističkih vaučera za 2026. godinu. Država je ove godine opredelila 30.000 vaučera i oni su, za razliku od prethodnih godina, ove godine bili namijenjeni isključivo penzionerima čije su penzije niže od 80.000 dinara. Evo, mi se nalazimo upravo kod glavne pošte u Aranđelovcu na glavnoj ulici, tačno je 8.20 i dalje je velika gužva. Kako su nam rekli, sugrađani nisu raspoloženi bili da stanu pred naše kamere, čekaju da predaju za vaučere, to im izuzetno znači kako bi posjetili neku od turističkih destinacija u Republici Srbiji, a za vaučere se konkretno u Aranđelovcu pred ispostavama Pošte Srbije čekalo od ponoći, možda neki naši sugrađani i pre ponoći, i sada ih je zaista dosta. Ulaze unutra, brzo se pregleda dokumentacija, ali ipak treba sačekati i nadaju se da će uspjeti da predaju potrebnu dokumentaciju koja je bila potrebna za dobijanje turističkog vaučera. Vaučeri su kao i prethodnih godina u vrednosti od po 10.000 dinara. Prijave se podnose na šalterima Pošta Srbije. Kako su rekli iz Ministarstva turizma, u odnosu na prethodne godine, odnosno po iskustvu od prethodnih godina, vaučeri će biti podeljeni danas u toku dana ili, slobodno možemo reći, i u roku od par sati. Vaučeri mogu da se koriste za smeštaje u Srbiji, i to najmanje 5 noćenja, i vaučere mogu da se iskoriste do 1. novembra 2026. godine. Danas penzioneri predaju potrebnu dokumentaciju u poštama, a zatim će im na kućne adrese stići vaučeri sa kojima će moći da posete neku od turističkih destinacija širom Srbije.
2: Agroekonomski analitičar Milan Prostran ocenio da je suša ostavila posljedice na prolećni deo kultura, ali da će ovogodišnja poljoprivredna sezona, uprkos visokim temperaturama, biti uspešnija nego prošla. Izvanredan prinos dali su pšenica, ječam, raž, ovas, uljana repica, voće i povrće. On ističe da se suncokret trenutno najbolje drži, dok će prinos kukuruza najviše zavisiti od toga da li su usevi imali punu agrotehniku i da li će u narednim danima biti padavina. Vatrogasno spasilačka služba Aranđelovac tokom jula intervenisala 24 puta. Usled toplotnog talasa i visokih dnevnih temperatura, ovih dana je i veća opasnost od požara na otvorenom. Na snazi je apel za sugrađane da budu odgovorni i da ne spaljuju đubre i biljne ostatke.
4: U Srbiji je na snazi crveni meteo alarm, ovih dana naročito, kako meteorolozi kažu, za Šumadiju, i to najviše od 5. do 8. avgusta se najavljuju visoke temperature preko 40 celzijusovih stepeni. I prethodnih dana bilo izuzetno toplo. Danas upravo tim povodom naš sagovornik Nenad Milivojević, komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, rekli bi ovih dana izuzetno, pa pod znacima navoda, opasno vreme, ako tako možemo da kažemo, i za građane zdravstveno, ali sa druge strane i za naše šume, za okolinu i sve ostalo. Vidimo i u Evropi izuzetno teška situacija. Kakva je situacija na teritoriji naše opštine tokom prethodnih dana?
5: Pa, što se tiče naše opštine, da kažemo da od 1. januara do današnjeg dana registrovano 103 akcidentna događaja, a da je poslednjih 30 dana povećan broj intervencije na području naše opštine. U mesecu julu smo imali 24 intervencije, mahom su to bile intervencije na otvorenom prostoru. Kao što ste rekli, dobro ste rekli, vreme je izuzetno opasno, znači prvenstveno za zdravlje svih nas, a kažem, znači stvaraju se uslovi da vrlo brzo, znači, može da dođe do velikih požara, pogotovo požara na otvorenom prostoru i požara šumskih kompleksa. Kao što ste rekli, znači, situacija u Evropi je jako dramatična i kritična, pogotovo u Republici Španiji, Republici Francuskoj, gde ste videli, znači, da su to u pravom smislu te reči, znači, to su apokaliptične scene gde je vatrena stihija guta bukvalno sve pred sobom, ide faktički uz brojno angažovanje pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz raznih zemalja, uz upotrebu helikoptera i aviona za gašenje požara, uz angažovanje vojske. Znači, takvi požari ne mogu da se obuzdaju, odnosno da se stave pod kontrolu. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu naredbe vrhovnog komandanta, a u skladu sa svim tim, da kažemo, međunarodnim poveljama koje smo mi potpisali, je i ove godine izašlo u susret dveju tih država. Znači, mi imamo dva specijalistička tima, jedan se nalazi trenutno u Španiji, imamo 41 pripadnika sa 19 vozila, plus helikopter Super Puma sa 5 članova posade. Imamo drugi tim specijalistički koji se nalazi u Republici Francuskoj, 40 vatrogasaca spasilaca sa 17 vozila. Znači, pored svih, da kažemo, tih aktivnosti koje mi imamo, pogotovo u ovom letnjem periodu, naša država je iznašla mogućnost, znači, da pomogne, znači, tim najugroženijim državama. Naravno, dosta problema ima i Republici Turskoj, Republici Grčkoj, gde takođe besne veliki šumski požari.
4: Uvek pričamo da 365 dana u godini svi moramo da budemo, da kažemo, oprezni, da budemo odgovorni zapravo. Koji su to, da kažemo, glavni saveti tokom ovog vrelog letnjeg perioda kojih svi treba da se posebno pridržavamo, naročito kada je boravak u prirodi u pitanju, a sa druge strane pa i poljoprivredna domaćinstva, ako možemo da kažemo da su nekako najugroženije, odnosno da postoji najveća opasnost od požara?
5: Upravo tako, znači prvenstveno moramo da se pridržavamo svih tih nekih uputstava i saveta koje nam daju najodgovornije institucije ove države, Republički hidrometeorološki zavod, Ministarstvo zdravlja i naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova preko svog sektora za vanredne situacije. Da budemo društveno odgovorni, kao što sam rekao, da vodimo računa o ličnoj bezbednosti, o bezbednosti svojih najmilijih, svojih komšija, i da ne ugrožavamo, znači, druge tako što ćemo vršiti spaljivanje smeća, biljnih ostataka na otvorenom prostoru i neposrednoj blizini velikih šumskih kompleksa. Znači, uz malo jače duvanje vetra, takvi mali, minimalni požari u začetku, znači, se mogu proširiti na ogromne površine i oni mogu izazvati, znači, ugrožavanje samog života ljudi, nanose veliku materijalnu štetu i naravno nanose ogromne štete po flori i po fauni.
4: rekla bih i po ovim visokim temperaturama, ipak ljudski faktor najčešći uzrok.
5: Da, znači razne studije, razne analize, znači dalje je čovek preko 90% slučajeva uzročnik, izazivač svih tih nekih akcidentnih događaja. Naravno, u skladu sa tim, država Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, poslednjih mjesec dana vrši pojačan monitoring na području cele Republike Srbije, tako je isto i na području Šumadijskog upravnog okruga, gde su naši, što kaže, inspektori i ovlašćena službena lica prisutna na terenu i zaista budite uvereni protiv svakog lica koje se uhvati u izvršavanju takvog jednog dela, znači svako to lice će biti procesuirano po članu 50 Zakona o zaštiti od požara i protiv svakog tog lica biće podnošene odgovarajuće prekršajne prijave.
4: Koliko je važna brza reakcija pre svega naših sugrađana koji se možda zateknu na licu mesta i to da ne pokušavaju sami da ugase požar pre nego što vas obaveste, odnosno da misle da je to malo da će moći da reše sami i da onda zaista dođemo do katastrofe?
5: Pa svakako, znači to je nešto, ta pravovremena dojava je nešto što je nama najbitnije, odnosno u samoj toj dojavi da dobijemo tačne podatke, znači odnosno lokaciju gde je došlo do nekog akcidentnog događaja, kako bismo mi na najbrži mogući način mogli da stignemo, što kaže, na tu lokaciju i da kasnije, znači uz angažovanje naših snaga i sredstava, što pre stavimo takav jedan požar pod kontrolu, odnosno da ga u potpunosti ugasimo.
2: U prostorijama Crvenog krsta Aranđelovac organizovana je još jedna uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ni visoke temperature nisu sprečile Aranđelovčane da pokažu svoju humanost i možda nekome spasu život.
3: Razgovaramo sa propagatorom iz Bolničke banke krvi i Univerzitetskog kliničkog centra iz Kragujevca, Marijanom Stojanović. Kakav je odziv Aranđelovčana danas? Evo, sada je pola 12 i sada je gužva, mislim da ne smetaju temperaturu.
6: Kao što ste rekli, Aranđelovčanima na našu radost ne smetaju visoke temperature. Odziv je fantastičan i očekujemo onih, da kažemo, standardnih 60 jedinica krvi. Što se tiče naših trenutnih zaliha, u deficitu smo sa nulta pozitivnom i svim negativnim krvnim grupama, pa eto, otvoren poziv za sve one koji danas ne stignu da dođu i doniraju krv, da 17. avgusta budu na licu mesta i pokušaju nekome da spasu život.
3: Da li su sada povećane, da kažemo, potražnje, odnosno za krvlju, upravo i zbog povećanih broja operacija ili sa druge strane upravo zbog manjka dobrovoljnih davalaca krvi?
6: Obično, što kažemo, tradicionalno je smanjen odziv dobrovoljnih davalaca krvi u letnjim mesecima iz razloga što su godišnji odmori u jeku, a i zbog visokih temperatura, ali mi obično kažemo da uz dobru hidrataciju i lagan obrok i prevashodno da su davaoci dobro naspavani, nema nikakvih problema što se tiče davanja krvi.
3: Da li sada postoji neka priprema, evo, kada dođu po ovim visokim temperaturama, da možda malo sednu, odmore, pa da onda prođu lekarski pregled i ostalo?
6: Naravno, savjetuje se, kao što sam rekla, da prevashodno budu odmorni, dobro naspavani, minimum 6 do 8 sati sna, i kad dođu ovde, dok popunjavaju upitnik, da malo odmore i da kažemo da je neophodna dobra hidratacija, malo više tečnosti nego inače i neki lagan obrok.
3: Kreću alergije, mnogi će posegnuti za antihistaminicima. Kakva je procedura kada koristimo antihistaminike, da li možemo davati krvi ili ne?
6: Ukoliko se koristi nešto od terapije protiv alergije, od poslednjeg konzumiranja mora da prođe 15 dana da bi davalac mogao da donira krv.
3: Ali u svakom slučaju mogu da se konsultuju upravo sa svima.
6: Naravno,
3: vama.
6: Naravno, svakako, kada dođu na akciju dobrovoljnog davanja krvi, u razgovoru sa lekarom, potencijalni davalac stiče uvid u njegovo opšte zdravstveno stanje.
2: Slede vesti iz kulture. Nagrada Danko Popović za najbolju knjigu proze u 2025. godini pripala je romanu Razgovori s vješticom Vladimira Vujovića u izdanju Sumatra izdavaštva u Šapcu. Stručni žiri u sastavu dr. Jana Aleksić, profesor dr. Petar Pjanović i dr. Nikola Marinković ovu odluku doneo jednoglasno na sastanku održanom 30. jula. Prema njihovim rečima, roman Vladimira Vujovića ističe se autentičnim narativnim izrazom posredstvom kojeg su izloženi konstitutivnim činioci jedne imaginarne umetničke biografije. Književna nagrada Danko Popović ove godine dodeljuje se po 15. put, a ustanovljena je kako bi se odala počast Popovićevom stvaralaštvu, a savremene autore podstakle da stvaraju dela na njegovom književnom nasljeđu. Svečana dodjela književne nagrade bit će u srijedu 26. avgusta u 19. časova u čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava. Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića i ove godine organizuje tradicionalne razgovore pod lipom. U okviru ovog godišnjeg programa sutra će u 19. časova u legatu ovog zavičanog pisa biti predstavljena knjiga Pop politika Miše Đurkovića. Na promociji će pored autora govoriti Nemanja Dević i domaćin Vladan Glišić. U petak 7. avgusta u 11. časova u porti Bukovičke crkve bit će služen pomen, dok će u 19. časova na platovu Kočarine kapije biti otkrivena bista Danku Popoviću. Program će završiti u subotu tribina Tragom naše prošlosti i budućnosti priče iz Makedonije, u kojoj će učestvovati dr. Jasmina Ćirić i Milutin Stančić, dok će razgovor voditi Dragan Popović. Pevačka sekcija Udruženja penzionera opštine Aranđelovac dobitnik je nagrade 26. jul za oblast umetnosti i društveno korisnih delatnosti. Ova nagrada je jedna i u nizu koja je dobila ova pevačka grupa, a došla u godini kada udruženje obeležava jubilej.
3: 2026. godina izuzetno značajna za Udruženje penzionera opštine Aranđelovac, koje obeležava značajan jubilej. Razgovaramo sa predsjednikom udruženja Miloradom Gajićem. Evo 26. julska nagrada kao kruna ove, da kažemo, jubilarne godine.
7: Jeste, da, zaista mogu da kažem za celokupno udruženje da smo maksimalno aktivni i zaista je pohvalno sva ta energija u ljudima ovoj starosni dobi, to je stvarno za pohvalu. Evo, između ostalog su i veliki rezultati naše horske pevačke grupe. Uoči dana opštine Aranđelovac 25. ovog mjeseca je održan festival pevačkih grupa Srbije, gdje su naravno i naši učestvovali i eto, odneli su prvo mjesto i dobili su pehar za mislim da se to tretira i kao međunarodni festival, jer su tu učesnici iz horova i iz našeg okruženja. Tako da, evo, tu su dobili prvo mjesto kao mešoviti sastav i sutradan na dan opštine Aranjac, jedan značajno priznanje, dobili smo veliku plaketu 26. jul za dan grada opštine sa priznanjem za sveukupni razvoj i naših običaja i tradicije, a i uopšte uspješnih nastupa naše horske sekcije širom Srbije. Kažem, učestvuju na svim manifestacijama gdje god budemo pozvani i veoma uspješno, ali između ostalog nije samo u pitanju horska sekcija, vi ste i propratili vaše televizije je propratila i naše uspjehe sportske sekcije. Upravo imamo i literarnu sekciju koja je značajna. Naši literalni, odnosno likovni stvaraoci, likovna sekcija je u pitanju. Sada spremamo izdavanje jednog kataloga likovnih da kažem dostignuća naših slikara, to sve u susret 19. septembra, dana udruženja penzionera. Pored toga i literarna sekcija priprema uveliko izdavanje i monografije gdje ćemo da od 46. godine zaključno sa ovom 2026. godine uobličiti kompletan rad udruženja penzionera od postojanja do današnjeg dana. Kažem, veliki su tu i poslovi, ali nadamo se da ćemo to da uspemo. Ja moram da iskoristim priliku da se zahvalim našim ustanovama sa kojima imamo odličnu saradnju. Evo sada imamo i novo rukovodstvo, ja sam zadovoljan sa saradnjom i sa rukovodstvom opštine. Imamo podršku koja nam je značajna, bez njih mi samostalno i ne bismo mogli to da iznesemo i ovog puta još jedna iskrena zahvalnost svima njima. Za 19. septembar, odnosno planiramo da se to uobliči kao dani udruženja penzionera, da to bude u više dana, da 17. to je četvrtak, bude jedna svečana akademija u dvorani park, gdje će da bude značajan broj prisutnih i pozvanih ljudi iz Saveza penzionera, iz Srbije, okruga, onda predstavnika naše lokalne samouprave, onda PIO fonda sa kojima sarađujemo i ostali, tako da očekujemo veliki odziv i to je, kažem, svečana akademija u kojoj ćemo da prikažemo i naš rad, ali sutradan, to je 18. to da proslavimo u Knjazu uz muziku i bogat meni, tako da ta proslava će biti sa našim tradicionalnim gostima i prijateljima sa kojima sarađujemo, i na dan 19. septembra zvanično to krilo Svetog Arhangela Mikaila, taj naš pravoslavni praznik je i ujedno i naša krsna slava udruženja u našim prostorijama udruženja, odnosno u sali restorana, lomit ćemo slavski kolač i upriličiti tu molitvenu trpezu.
8: Procvetala

0: obrati u ovom žaru, znači horskom pevanju, udruženjima penzionera. Mi smo sve osvojili nagrade, učestvovali smo na brojnim festivalima kako u Srbiji, tako i u Makedoniji, u Republici Srpskoj, tako da evo to je jedno baš veliko iskustvo sa bogatim repertoarom i veoma zadovoljni.
1: I kao dirigent nekako uvek da kažemo glavni na bini kada nastupate, pre svega koliko ima članova, kakva je saradnja među vama?
2: Pa da vam kažem, ima negde oko 23 članova. E sad trudimo se da budemo kompletni, ali tu i tamo ispod 17 nismo. Jer svaka proba, ja primjer, ako ja ne dođem, proba ne možda se održi. Ako neko od njih ne dođe, možda se održi jedan, dva ako su odsutni. Tako da sve u svemu, bilo je poteškoća, ali želja za uspehom i za napretkom uvek je uspela i uvek smo ispali kako treba.
1: I ono što ja mogu da kažem, upravo ta vedrina i pozitivan duh, evo i danas smo imali priliku da vas čujemo, okupili ste se u udruženju, pesme, osmeha nikad ne manjka upravo u udruženju penzionera, naročito kada govorimo o horskoj sekciji.
0: Pa evo, mi svi volimo da pevamo i zato smo tu. Volimo da pevamo, volimo da se družimo, to je u stvari i svrha našeg hora. Znači da pevamo, da se družimo, da putujemo, da imamo puno prijatelja, svuda imamo prijatelja, tako da evo svuda nas pozivaju, pa mi se odazivamo gde god možemo.
1: Kako birate repertoar upravo i za takmičenja i ovako?
2: Pa, da vam kažem, na ta takmičenja obično se određuje iz koje, da li je to neka izvorna pesma ili neka horska pesma, tako da sve u svemu nađemo zajednički jezik, tako da rezultati su tu.
1: Pomenuli ste brojne nastupe i takmičenja, šta je to što vas naredno očekuje?
2: Pa sada, kako reče Goca, da sad u oktobru, 8. oktobra, trebamo da nastupamo u Sremskim Karlovcima, jer su oni prošle godine osvojili ovde prvo mesto. Tako da se sad, tada moramo tamo da se pojavimo, s tim moramo tu, bit će određeni broj pesama koje su u tom takmičarskom duhu. A ima i u orientalnom, ali kažem, sve to, mi idemo da se takmičimo. E sad, koje će, šta će da bude, kako ćemo da prođemo, zavisi od nas.
0: Da.
2: Ne zavisi ne samo od mene. Ja kao dirigent hora, ja bez njega ne mogu ništa. Znači, moram sa njima da imam nešto zajedničko, prema svakom da bude korektan i na neki način ljubazan, da sve to bude, da svi pevaju, jer niko neće da peva žalostan i da peva silom, nego peva iz srca. Tako da tu leži zec i tu je prava stvar.
1: Dame u horu, sa druge strane upravo tu su i gospoda, ima vas i da kažemo jednog i drugog pola, podjednako ste zastupljeni i to je opet čar i kada pevate te različite pesme, naročito izvorne, kada su potrebni upravo i muški dobri glas.
0: Jeste, ima naravno i muškaraca koji vole da pevaju, koji lepo pevaju, koji su zajedno sa nama, znači
2: Kao što reče
0: Miša, mi pevamo izvorne pesme, pevamo tradicionalne pesme, pevamo rodoljubive pesme, pevamo horske pesme. Znači, stvarno nam je bogat repertoar i uvek možemo da nađemo pesmu koja je za taj trenutak karakteristična i koja odgovara. Tako da imaćemo nastup i na našem obeležavanju 80 godina udruženja penzionera. U novembru idemo u Kragujevac na festival penzionera, tako da evo, u međuvremenu se uvek nešto pojavi, zovu nas gde god mi možemo i da se odazovemo, mi idemo. I tako, evo, probe imamo redovno, evo sad malo smo ove vrućine velike, pa smo malo inače redovno imamo probe, tako da je to ono što nas drži.
3: Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 10 do 12 časova struju neće imati potrošači od fabrike Knjaz Miloš do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i naselje Panjevi. U četvrtak 8.

0: avgusta od 9 do 13 časova, bez struje će biti naselje Katanići u Marinovcu. Meteorolozi kažu i sutra izuzetno visoke temperature, maksimalna dnevna temperatura 38 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
2: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
1: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 3. avgusta. Sveže domaće svinjsko meso za gulaš. 1 kg 539,99. Domaća mini lubenica. 1 kg 79,99. Baroni čajna kobasica od svinjskog mesa. 300 grama 319,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

kamen, nemogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proći. Sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

da se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kjerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostijem na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima, hoste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Pličaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrog i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se potom...

Ova Skandija se splava, slamen šešir lokno plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo niz tobogan. Čugurđe jedno. Imali ste formu sa svim

se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogu blagi, prodat ćemo s krsta safir da bude za sekim štafir. Kumbojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastov krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se teran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo, sa

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.